0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää tiistai huomenta. Kesäkuun toinen päivä on jo. Kello on 6 ja nyt alkaa 3 tunnin suora lähetys Sveriges Radio Finskan aamu. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, suoraan Tukholman radiotalolta. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista kesäleirit. Ne kuuluvat monien koululaisten kesälomaan, mutta ainakin omalla tuntumalla myös aikuisten leirit tekevät tuloaan. Myös senioreille on leirejä. Kuulostelemme tunnelmia tällä viikolla järjestettävän haaningilaisten ruotsinsuomalaisten senioorileirin alla. Alaikäraja on 65 ja yläikärajaa sitä ei ole. Juttua tulee myös dementiahoidosta ja siitä, miten paljon oman kielen kuuleminen voi merkitä juuri dementiapotilaiden hoidossa. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että suuressa osassa maata on pilvistä, mutta Ylätaalaimmaalla, Etelä-Norlannissa sekä paikoin rannikkoalueilla on aurinkoisempaa säätä luvassa. Paikallisia sadekuurojakin voi tulla tänään etenkin Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat 16-22, pohjoisessa 7-14 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa ja tämän aamun retrobiisinä lupailen muuten Helsingin tunnelmaa tuolta 80-luvun lopulta. Ja tietenkin myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun tavallisen radioaparaatin kautta 6:30 ja koko ajan juttu raikaa tuolta digiaalloilta käsin myöskin, eli vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Tervetuloa mukaan ja oikein mukavaa tiistai-aamua.
2: Nimipäivät tänään.
3: Toinen päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Venla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Vendla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Rutger. Roger.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Venla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Voitto. Johannes. Juhani. Juha.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Danitello ja Mirella ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään tiistaina. Toinen päivä kesäkuuta on jo menossa. Aivan uskomatonta kevät, ja kevät menee aina niin nopeasti ja yhtäkkiä sitä onkin jo kesä. Nyt sanotaan hyvää huomenta Janne Saaristolle, joka on tänään tämän aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, minkälaisia uutisia siellä on tänään luvassa?
1: Ja Ukraina on joutunut yön aikana useiden venäläisten ohjus- ja drone-iskujen kohteeksi, ja elintarvikkeiden hinnat laskivat hieman toukokuussa, ja SMHI varoittaa suuresta tai erittäin suuresta metsä- ja maastopalovaarasta eri puolin maata. Uutisia suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Eli tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua silloin on sitten uutisten aika. Ja todellakin kesäkuuta jo mennään ja jatketaan sitä vaikkapa Antti Aution avuin. Tässä tulee biisi, jonka nimi on Oodi, ja sen jälkeen puhutaan sitten dementtiapotilaiden tai muiden muistisairaiden hoivasta.

0: Antti Autio siis täällä aamussa. Oodi oli tämän biisin nimi. Kello on 11 minuuttia yli 6 ja nyt sitten puhumme muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta täällä aamussa. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja vanhankodeissaan. Tänään lähdemme kurkkaamaan, mikä tilanne on Nykvarnissa, suuressa ruotsin suomalaiskunnassa Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa.
1: Huomenta, ootko nukkunut hyvin?
2: Nykvarnin kunnassa on kiistaa siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimuksen suomenkielisestä vanhusten huollosta.
3: Ei varmasti riitä. Siinä on mahdotonta auttaa sitä päivittäistä.
4: Vi har gjort bedömningen att just nu så kan vi tillgodose det behov som finns.
1: Åh, kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle.
2: Nykvarnin kunta palkkasi suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa ruotsin suomalaisten kritiikin jälkeen.
1: Niin pääset sitten kohta ylös.
2: Sirpa Wiklund tiesi heti ilmoituksen nähtyään, että työ oli kuin hänelle tehty. Suomenkieliset asukkaat ottivat hänet riemulla vastaan.
1: Oh, siis ne oli niin iloisia. Vihroinkin ne sanoi mulle.
2: Pari kertaa kuussa Sirpa järjestää kaikille avoimen suomenkielisen musiikki-, luku- ja kahvituokion. Arjessa hän työskentelee yhdellä muistisairaiden osastoista ja puhuu suomea siellä asuvien suomenkielisten kanssa.
5: Kiitos.
2: Muillakin osastoilla on suomenkielisiä, mutta heitä hän tapaa harvoin.
1: Se on harvemmin, kun mä menen toiselle osastolle ja autan suihkuun menossa tai laittaa vaatteita päälle tai syömisessä. Et siinä tapauksessa henkilökunta tulee hakemaan mut, että nyt me tarvitaan sun apua.
2: Lähes joka viides Nykvarnin asukas on suomalaistaustainen. Kunta kuuluu niihin 66 kuntaan, joilla on lain mukaan velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lungnetin vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Erikssonin mukaan kunta pystyy tähän, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä työtä ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
6: Men blir det omsorg helt eller till väsentlig del på finska då?
4: Ja, jag skulle nog säga det utifrån att vi försöker att tillgodose på andra sätt. Någon som kan tolka, någon som kan översätta. Och utifrån att vi hittar andra verktyg, såsom att skriva fraser.
2: Nykvarnin Suomiseuran puheenjohtaja Harri Porttila katsoo kuitenkin, että suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää. Yksi hoitaja ei riitä turvaamaan arjen apua.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki.
7: Ole hyvä, Ritva!
2: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarinlaakson yliopistosta on samoilla linjoilla.
8: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
2: Myös yksikköpäällikkö Linnea Eriksson toivoo suomenkielistä yksikköä.
4: Drömscenariot är att kunna erbjuda kanske en enhet eller en del av en enhet där vi har flera finskspråkig personal. Och jag hoppas att vi kommer dit.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis Nykvarnissa. Ja jos sinua kiinnostaa, mitä muut kunnat ovat vastanneet suomenkielisestä dementiahoivapaikoista, löydät tiedot Nykvarnia koskevan jutun yhteydestä Sveriges Radio Apista ja kotisivultamme osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja seuraavan biisin jälkeen tapaamme Nykvarnin suomenkielisen hoitajan.

0: Aurora ja Keko Salataa, sä hiffaat tuolta 11 vuoden takaa tämmönen oikein kesäinen biisi. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja kuten äsken kuulimme, Nykvarnin kunta Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa on palkannut yhden suomenkielisen hoitajan vanhusten kotiinsa. Hän on Sirpa Wiklund ja nyt saamme kuulla hänen kokemuksensa siitä, miten suomenkielinen hoiva on vaikuttanut hoivakodin asukkaisiin.
1: Nykvarnissa suomenkieliset muistisairaat ovat virkistyneet sen jälkeen, kun kunta palkkasi vanhainkotiinsa suomenkielisen alihoitajan.
2: Kun mä tuun, ne ilahtuu niin paljon, ne ilahtuu kerta kaikkiaan.
1: Sirpa Wiklund aloitti työnsä tammikuussa 2025 ja vastaanotto oli erittäin lämmin.
2: Siis ne taputti mua kuule käteen ja vihroinkin ne sanoi mulle.
1: Kun Sirpa pari kertaa kuussa pitää suomalaisia musiikkituokioita, saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies. Se on semmoinen, että se ei niinku pysty niinku näyttämään. Se ei hymyile eikä, ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta tiedätkö, kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä. Ja se yrittää sanoa jotain. Niinku, että tulee niinku takaisin se elämä sille. Kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nytten sulle. Niin.
1: Arjessa Sirpan läsnäolo tuo hänen osastonsa suomenkielisille asukkaille turvan tunnetta.
2: Ne luottaa muun paremmin ja puhutaan samaa kieltä. Ja mä niinku näen ne niinku eri lailla kuin muut näkee ne.
1: Nykvarnin kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa vuoksi. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa.
3: Mitä sä luulet, että se merkitsisi niille suomenkielisille asukkaille?
2: Turvallisuutta. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, oma niin kuin lapsuuden kieli. Niin kuin. Se auttaisi niitä niin paljon.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
4: Don't fuck with me, fellas! This ain't my first time.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Perjantaina siis. Ja nyt on muuten tämä aika aamusta. Ja retrobiisin avulla lähdetään 80-luvun loppuun ja Suomen pääkaupungin maamerkille Esplanadille. Siellä Espan kauppatorin päässä oli hurjat juhlat toissa yönä, kun kynnelle kykenevät juhlivat Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta. Mutta se itse Esplanadi tai Espa, se on muutenkin käymisen ja käyskentelemisen arvoinen paikka. Olin viime viikon lopulla Helsingissä läpikulkumatkalla ja tietenkin matka satamasta rautatieasemaa kohti kulki juuri Espan kautta. Oli aivan ihana kesäinen aurinkoinen sää ja siellä sekä käveltiin ja syötiin pallojätskiä ja tietysti penkeillä istui mukavasta säästä nauttivia helsinkiläisiä ja varmaan turistejakin. Esplanadi valmistui kokonaisuudessaan samaan aikaan, kun Helsingin ensimmäinen teatteritalo, tämä nykyinen Svenska Teatern, ja ensi vuonna Espa muuten täyttää 200 vuotta. Eli nyt voisi vähän sekä juhlia että muistella Espan tunnelmia jo näin etukäteen. Laitetaan soimaan 80-luvun bändi Keba ja Kesä Espalla.

0: Kesä Espalla ja Keba vuodelta 1987. Ja muuten pari vuotta sitten Keba soitti vuosikymmenien tauon jälkeen muutaman keikan ja julkaisi myös pari uutta biisiäkin. Kesä Espalla oli siis tämän aamun retrobiisi ja nyt taitaa olla sitten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukraina on joutunut yön aikana useiden venäläisten ohjus- ja drooni-iskujen kohteeksi. AFP:n mukaan Kiovassa on kuollut 3 ihmistä, lisäksi 29 ihmistä loukkaantunut, joista 2 on lapsia. Dniprossa on 4 ihmistä kuollut ja 16 loukkaantunut useissa asuinrakennuksissa. Myös Harkova ja Zaporizhzhia ovat olleet yön venäläisten hyökkäysten kohteena. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkannut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo tämän riittävän. Kunnan ainoan vanhain kodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
2: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
1: Nykvarnin Suomi-seuran puheenjohtajan Harri Porttilan mukaan suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan kuitenkin lisää, jotta kaikki hoivakodin suomenkieliset asukkaat saisivat apua arjessa.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki muu.
1: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Skövden moottoritehtaalla on vaakalaudalla monia työpaikkoja, kun Volvo Cars päättää, jatkaako se moottoreiden ostamista tehtaalta. Tehdas oli aiemmin Volvon omistuksessa, mutta nykyään se on itsenäinen alihankkija, jonka omistajat ovat kiinalaisia, ranskalaisia ja saudi-arabialaisia. Tehtaalla työskentelee noin 1000 henkilöä. Ei ole vielä selvää, milloin päätös tehdään. Elintarvikkeiden hinnat laskivat hieman toukokuussa, ilmenee Matpriskollenin kuukausitilastoista, jotka perustuvat 43 000 tuotteeseen. Hinnat laskivat toukokuussa 0,2% huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan lihan hinta nousi hieman kuukauden aikana. SMHI varoittaa suuresta tai erittäin suuresta metsä- ja maastopalovaarasta. Varoitus koskee Itä-Svealandia, osia Götalandista ja Nordlandista sekä Gotlandia. Samalla varoitetaan vesipulasta

0: osasta Etelä- ja Länsi-Ruotsia. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Ei muuta kuin tervetuloa aamun pariin, joka raikaa tänään täältä Tukholman radiotaalelta talolta. Äänessä täällä minä, Milla Eronen, ja vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laita Sveriges Radio -sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen ja hae sieltä se sverigesradio.se ja sitten Finska sieltä. Täältä tavallisen radioaparaatin kautta tämä ohjelma kuuluu siis vain tässä vielä reilun minuutin ajan ja sen jälkeen sieltä digiaalloilta. Ja tänään käydään fiilistelemässä muun muassa tällaista senioorileiriä. Oletko kuullut tällaisesta? Nämä leirit aikuisille ja senioreillekin on yleistymässä. Ja tänään on kyse tämmöisestä ruotsin suomalaisten leiristä. Kuulostellaan tunnelmia ennen tämän leirin alkamista ja sieltä varmaan tarttuu hihan mukaan monia leirimuistoja ihan niin kuin lasten leiriltäkin. Ja näin muuten, jos joku aika sitten myöskin tällaisen leiri-ilmoituksen senioreille, missä oli elokuvaprofiili, eli ehkä tällaisia harrastusleirejä eri ikäryhmille on nyt sitten tulossa. Näin voisi sanoa ja arvata ehkäpä. Mutta aamu siis kuuntelet tänään tiistaina toinen päivä kesäkuuta ja tänään näyttää muuten siltä, että sää on aika pilvissä suuressa osassa maata ja sadettakin saattaa ripotella ja täytyy toivoa, että näin tapahtuu niin, että tältä maastopaloilta sitten vältytään. Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

Köyhyys ja Kekkosen Tukka Westerinen yhtyeineen täällä aamussa. Ja sitä ennen kuultiin muuten myöskin Iisa. Ja suhun mä uskon aina. Kello on 6.42 ja täällä Tukholmassa muuten ainakin aurinko paistaa, vaikka SMHin säätiedot lupasivat pilvistä suureen osaan maata. Ehkä ne pilvet sieltä päivän mittaan keräytyvät myös tänne radiotalon ylle. Selailin tuossa uutisia maailmalta ja Suomesta ja Yle raportoi siitä, että eläketurvakeskus ETK on selvittänyt vuotuisella kyselyllään, mitä suomalaiset ajattelevat eläkejärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta. ETK on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä ja asiantuntija. Tällä kertaa kyselyn tuloksista nousi erityisesti esiin kaksi muutosta vuoden takaisin, sillä niiden osuus, jotka uskovat eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa, laski viime vuoden 34% 27%. Laskua on siis 7% yksikköä. Ja ETK on kyselyssä aiempaa useampi ajatteli kriittisesti eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Vanhemmat vastaajat kuitenkin suhtautuivat eläkejärjestelmään luottavaisemmin kuin nuoremmat. Ja tällä kyselyllä selvitettiin myös vastaajien kantoja keinoihin, joilla eläkejärjestelmän rahoitusta voisi lujittaa. Etenkään eläkkeiden pienentäminen ei ollut useimpien mieleen. 2/3 suomalaisista vastustaa nykyisten tai tulevien eläkkeiden leikkaamista, vaikka eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Eniten kannatusta eläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi sai työperäisen maahanmuuton lisääminen työllisyyden kasvattamiseksi. Reilu 40% vastaajista pitää keinoa vähintään melko hyvänä. Ja eläkeen iän nostua puolestaan pitää melko hyvänä tai hyvänä vaihtoehtona noin 1/4 vastaajista. Hieman yli puolet arvioi eläkeiän noston huonoksi keinoksi. Ja tästä Suomen eläkekyselystä, eläketurvakeskuksen kyselystä raportoi siis Yle. Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet ja nyt laitetaan Stina Viola soimaan.

Kaikki loppuu keväällä. Siinä Viola täällä aamussa. Ja selailin tuossa lisää noita uutisia ja MTV Suomessa raportoi siitä, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on teettänyt luottamusedustajilleen kyselyn, jossa pyydettiin käsityksiä terveysalan tilanteesta tämän kesän aikana. Ja Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen toteaa, että säästöt tulevat kesällä näkymään ja tuntumaan terveydenhoidossa. Käytännössä säästöjen myötä käytössä on vähemmän työntekijöitä. Ja Rytkösen mukaan terveydenhuollon monille osa-alueille on tulossa pitkiä kesäsulkuja, pahimmillaan jopa yli 7 viikon mittaisia. Ja tästä raportoi siis Suomessa MTV.

0: Naavestan aluetta on jo puolen vuoden ajan terrorisoinut noin 10 ruotsalaisen nuorisojoukko.
1: Väkivallan kierre nostattaa myrskyn Norrköpingissä.
2: Hän huuti, että täällä asuu saatanan suomalaisia.
3: Finnarna i Naavesta är så rädda att de beväpnat sig.
1: Kuuntele dokumentti Naavesta 1979, kun Norrköpingin suomalaiset tarttuivat aseisiin. Sveriges Radio Apista.

kääriä ja Base Hunter, ja jos Base Hunter kuulostaa vähän semmoiselta, että mistäs minä sen nimen oikein muistan, niin tämä Botten Anna parikymmentä vuotta sitten oli Base Hunterin iso hitti. Ja kääriä tietenkin kaikille cha-cha-cha tunnettu Suomessa ja myöskin ainakin koko Euroopassa, nykyään ehkä myös muissakin maissa. Kääriähän kävi tuossa alkukeväästä Amerikassakin esiintymässä. Aamua kuuntelet. Ai niin, ja tuossa sitä ennen kuultiin muuten myös karkkiautomaattia. Hei Johanna, täällä aamussa. Ja 7 jälkeen sitten lähdetään muuten käymään tunnustelemassa niitä seniorileiritunnelmia. Ja kuulosti kyllä hyvältä idealta tämä seniorileiri. Sehän on mukavaa, että saa olla yhdessä. Ja se on todella tärkeää se, että yksinäisyyttä ei tarvitse kokea sen enempää kuin mitä itse haluaa. Ja juuri tämmöinen muutaman päivän hengailu leirillä muiden aikuisten kanssa, mikä sen parempaa. Itse olen muuten käynyt aikuisleirillä aika monena vuonna tämmöisellä taideleirillä aikuisille tarkoitetulla, mutta tänä kesänä en lomien takia pääse sinne nyt sitten, ja ikävä on kyllä vähän semmoinen kova, että nyt jo tekisi sinne leirille mieli, mutta ehkä sitten ensi kesänä. Ja leiriä tietenkin voi olla monenlaisia. Ainakin lapsuudesta tulee mieleen ensimmäinen kesäleiri, että siellä oli sekä mukavaa että vähän semmoista jännittävää, ja tietenkin tuli valvottua varmaan aika myöhään, vaikka yövahdit tulivat sitten siinä koputtelemaan sanomaan, että hiljaa nyt. Mutta eniten siitä jäi muuten mieleen leirikaste. Täytyy toivoa, että seniorileirillä ei tämmöistä leirikastetta tehdä. Nimittäin meidän piti juoda vuohen maitoa, semmoinen pieni kulaus leirikasteessa, ja mun mielestä se vuohen maito maistui niin hirveältä, että vieläkään oikein pysty vuohenjuustoa syömään tämän leirikasteen muistona, josta on jo siis vuosikymmeniä. Olin varmaan ekan tai tokan luokan jälkeen tällä leirillä ja nykyään yli 50. Eli leiristä on jo aikaa ja niin myös tästä vuohen maitokasteesta, mutta sen muisto ei ole häipynyt. Täytyy toivoa, että seniorileirillä ei ole tällaisia leirikasteita, mistä joillekin saattaa tulla epämukava olo.

0: aamun pariin, kello on 6:05 ja tietenkin äänessä täällä tänään minä Milla Eronen Tukholman radiotalolta käsin. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että suuressa osassa maata on pilvistä, mutta Ylä-Taalaimaalla, Etelä-Norlannissa sekä paikoin rannikkoalueilla on aurinkoisempaa säätä luvassa. Paikallisia sadekuurujakin voi tulla tänään etenkin Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat 16-22 ja pohjoisessa 7-14 astetta tai ihan tuolla pohjoisimmissa osissa, niin siellä voi olla sitten vähän viileämpää. Ja hetken kuluttua lähdetään tutustumaan seniorileiri-ideaan ja seniorileiriä altaviin tunnelmiin täällä Suores Radio Finskan aamussa.
1: Nimipäivät tänään.
2: Toinen päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Venla.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Vendla.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Rutger, Roger.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Venla.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Voitto, Johannes, Juhani, Juha.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Paljon onnea kaikille nimpparisankareille, varsinkin Venlaa. Venlaa juhlitin oikein monin kerroin tämänpäiväisessä nimipäivissä. Laitetaan Frans Harju soimaan ja Muukalainen.

0: Totta maar, jokainen on jollekin muukalainen. Näin tästä lauloi meille Frans Harju täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 7:10 ja nyt huhuillaan tuonne Göteborgin asti. Onko siellä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo?
1: Joo, no täällä ollaan kylläkin.
0: No hyvä niin. Kerro, mitä aamun uutisiin?
1: Joo, yhtä valtiopäivien edustajaa tutkitaan lapsipornorikoksesta. Tanskassa sosiaalidemokraatti Mette Frederiksen jatkaa pääministerinä. Asia selvisi 69 päivää kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Ja elintarvikkeiden hinnat laskivat hieman toukokuussa. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas 7:30.
0: Parinkymmenen minuutin päästä päästetään sitten Janne Saaristo sieltä ääneen. Göteborgista käsiin ja kuullaan uutisia. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan Killer soimaan.

Killer ja Comeback täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja kesäleiri, se on monille lapsille kesän kohokohta, mutta oletko kuullut siitä, että myös senioreille on leirejä? Tänä viikonloppuna Haaningen kunnassa järjestetään ensimmäistä kertaa Ruotsin suomalaisten senioreiden leiri, ja halukkaita leiriläisiä ei tarvinnut sen kummemmin etsiä. Seniorileiristä kuullaan sitten hetken kuluttua.

0: Marita Taavitsainen tunnelmoi meille näin, kun lähdit pois. Ja nyt kuullaan siis kesäleiriasiaa, mutta ei kuitenkaan lasten kesäleiriasiaan, vaan ruotsin suomalaisten senioreiden leirin etkotunnelmia. Hei ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Heino Koivuranta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä olet ollut järjestämässä tätä torstaina alkavaa ruotsin suomalaisten senioorileiriä Haaningessa. Kerro siitä.
1: No, pikkuinen tällä kertomatta. Ideahan syntyy meillä yhtäkkiä sitä, että mitäköhän me tehtäisiin ennen kuin me lähdetään pienelle tauolle meidän toiminnasta, että nämä yhdistyksen jäsenet saisivat jonkun reissun. Että ei aina vaan olisi joku bussireissu ja kaupunkireissu tai joku lounas tai joku tämmöinen, niin kesäleiri tuli mieleen. Että otetaan tämmöinen kesäleiri. Ja siitä lähti tämä idea liikkeelle ja löydettiin paikka täältä Haaningen kunnasta, Posviädenin Vandarhemmistä. Ja se näytti aivan mahtavalta paikalta ja siihen me päädyttiin ja sillä se lähti liikkeelle tämä aloitus. Ja tehtiin tietenkin kysymyksiä, että onko kiinnostusta. Ja niitä löytyi aika paljon ja se lyötiin se lukko heti sen välittömästi. Tämä on hyvältä näyttää jo alussa jo. Ja siitä se lähti.
0: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun Haaningen ruotsin suomalaiset seniorit pääsivät leirille?
1: Joo, kyllä tämä minun käsityksen mukaan ensimmäinen kerta. Minä olen ollut toiminnasta 24 lähtien ja sitä ennen ole kuullut missään, että olisi tämmöistä leiriä tehty aikaisemmin. Ja kyllä tämä ensimmäinen kerta on.
0: No onko tänne leirille ollut vaikea löytää osallistujia?
1: Ei tavallaan. Ne oltiin tehty esikysymys, kun oli tämä idea tuli mieleen. Niitä oli heti parikymmentä tuli lista ja niitä oli 40 sänkypaikkaa siellä ja ne sänkypaikat on täytetty nyt.
0: No minkälaista ohjelmaa siellä on sitten tiedossa?
1: No siellä on kaikennäköistä aktiviteettia ja yhdessäoloa mahdollisimman paljon. Se oli se suurin tarkoitus, että saa olla pitempi aika yhdessä kuin vaan, että ollaan joku bussimatka. Nyt tämä leirihan antaa sitten mahdollisuuksia kaikennäköisiin aktiviteetteihin, tämmöisiin kävelyretkiin ja tämmöisiin ja sitten ulkoiluun ja sitten on pelejä, kaikennäköisiä pelejä, on ulkopelejä. Ilmathan ratkaisee paljon. Jos on huono ilma, niin joutuu ottaa sisätiloissa sitten nämä hommat, mutta jos on ulkona niin paljon kuin mahdollista. Ja näitä on näitä tunnettuja mölkkypeliä, mitä on Suomesta tulleet ja sitten on näitä buulipaanoja siellä ja buulia voi pelata ja sitten on tipsrunda ja tämmöisiä ja kyselyä ja jumppaa on siellä sitten välillä ja muita kerkiä. Ja tämmöisen oli tarkoitus niin kuin pitää.
0: Entäs tämä ikä? Minkä ikäisiä osallistujia sinne leirille on sitten tulossa?
1: No siitä on 65 plus, siitä ylöskäsi ikäraja ei ole. Kaikki, jotka pystyvät, kykenevät, niin saavat tulla. Se on tarkoitus.
0: No onko ollut helppo tavoittaa sellaisia ruotsin suomalaisia senioreita, jotka ei välttämättä muuten ole mukana tässä järjestötoiminnassa?
1: No tavallaan me ei ole vielä niin pitkällä. Me on nyt alettu tekemään yhteistyötä tuo Talhöinen Treffpunktin kanssa. Se on semmoinen Haaningen kunnassa kaikki semmoinen treffpunkti näille iäkkäille ihmisille. Siellä käy meidän näitä jäseniä myös ja muita, jotka on semmoinen vanha kotipaikka tavallaan. Ja siellä on sitten tarkoitus vähän niin kuin levittää tätä hommaa enämpi. Että luultavasti sieltä on tulossa enämpi meille toimintaa jäseniä.
0: Näin sanoi Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja Heino Koivuranta Haaningesta. Kuullaan vielä hetken kuluttua lisää nyt tällä viikolla pidettävästä ruotsin suomalaisten seniorileiristä.

0: Piti jo vähän pyyhkiä hikiä kämmeneltä otsalta. 3 yötä juhannukseen. Onneksi nyt ei ihan näin nopeasti tämä kesäkuulle vielä mennyt, mutta se oli tämän biisin nimi. 3 yötä juhannukseen ja sen lauloi meille niin kauniisti Olli Helenius. Ja nyt kuullaan lisää senioorileiristä Haningessa Tukholman kupeessa. Elikkä leiri on täynnä, kaikki 40 paikkaa menivät. Jäikö monet ilman leiripaikkaa?
1: Osa jäi, valitettavasti jäi ulkopuolelle. Kyllä, joutuu tekemään, mutta niille, jotka jäivät ulkopuolelle, niin annettiin semmoinen mahdollisuus. Tuli kyselyn viimeisessä kokouksessa, eikö yhteistreffeillä koltiin, niin tuli kysymys, että voiko tulla kuuntelemaan sitä Ari Haataista sinne perjantai-iltana. Niin sehän oli aivan, että pääsevät tulemaan sinne kuuntelemaan sitä.
0: Joo, että tämmöistä iltaohjelmaakin on luvassa. Mitäs muuta?
1: On siinä ensimmäinen, kun tullaan sinne paikan päälle torstaina, niin on tuo luento meillä, tuo niin Maija Edler-luento. Tämä on Video Teamsin luento, se ei ole paikan päällä, mutta nämä yleensä toimii aika hyvin nekin. Ja se käsittää omaisten matkasta. Ja se on se ensimmäinen ohjelma, mikä meillä on siinä paikan päällä. Ja sen jälkeen niin on kaikilla, niin jaetaan huoneet, mökit ja huoneet ja saavat tutustua paikkoja, sitten on iltaruokailua siinä ja sitten on oma aikaa se loppuilta sinä päivänä. Ja seuraava päivänä se perjantai on sitten se kaikista aktiivisin päivä, niin kuin sanotaan. Ohjelma on paljon. Artistina tulee perjantai-iltana sitten 6 etteikä se tulee Ari Haatainen, hanuristi Ari Haatainen, monen tuntema ainakin.
0: Osallistumismaksu tälle leirille on hyvin alhainen 3 päivän majoituksesta ja ruuista. Miten tämä on mahdollista tai miten te olette saaneet tämän rahoitettua?
1: No se on rahoitus, että me ollaan saatu niin tämä Puuendet, asumisen kustantaa Haningin kunnan tämä Talhöinenin yhteistyön kanssa ollaan tehty tämä homma, niin se kustantaa tämän Puuendet, asumisen ja Reipas kustantaa ruokapuolen ja muut. Se oli se, millä me päästiin tällä etteikäsi.
0: No onko ensi kesänä tai jo sitä ennen luvassa uusi leiri?
1: Mutta ensi kesänä, jos kaikki menee nappiin, niin kuin ollaan ajateltu, niin ilman muuta tämmöinen järjestetään. Jos saadaan vaan positiivista palautetta tästä leiristä ja semmoista, niin ilman muuta on tarkoitus jatkaa tämmöistä toimintaa. Ja tämä on just sitä yksinäisyyttä ja vanhuutta, että se saa olla yhdessä mahdollisimman paljon ja pitempi aika, eikä vaan tuommoinen pieni kahvitauko, jossa istutaan vastakkain ja syödään leipää tai pullaa.
0: Kiitos Heino Koivuranta, Haningessa toimivan Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi tämän Ruotsin suomalaisten senioorileirin järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitti. Hei hei.
0: Ja tämä Ruotsin suomalainen senioorileiri järjestetään siis ensi kertaa tällä viikolla Haningessa. Ja kuulostaa kyllä todella mukavalta idealta tämä leiri. Ja tuossa vähän katselin netistä, että onko tämmöiset senioorileirit, seniorkollot tai lääger, onko nämä tavallisia. Ja kyllä täältä jonkun verran näitä löytyy. Jo aika monet kunnat järjestävät.

0: kuin Heinokin meille tuossa äsken kertoi. Ja siellä pelataan pelejä ja ollaan yhdessä ja käydään kävelyllä ja nautitaan elämästä ja tutustutaan muihin ihmisiin. Kuulostaa kyllä niin mukavalta, mutta on meille aikuisikäisille, jotka eivät ole vielä senioreja. Meillekin on muuten olemassa kaikenlaisia leirejä nykyään ja ehkä näistä leireistä voi sen verran sanoa, että tietenkin sekin on vähän sellainen leiri kuin monet tällaiset kansanopistot, eli Folkhögskolan. Monilla on kesäkursseja ja siellä sitten asutaan viikkoja, tehdään jotain yhdessä, jotain kiinnostavaa ja se on vähän myöskin sellainen aikuisten leiri. Mutta kesäksi voi tietenkin keksiä kaikenlaista muutakin kivaa tekemistä. Voi käydä leirillä tai tehdä vapaaehtoistyötä tai olla vaikka mukana järjestämässä jotain tällaista tapahtumaa, vaikka juuri leiriä tai festivaalia tai muuta. Tällä tavalla olen viettänyt monta kesää tekemällä erilaisia tällaisia vapaaehtoisjuttuja, mutta tänä kesänä kesä taitaa mennä ihan vain pelkkään lomailuun. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja hetken kuluttua kuulemme suomenkielisiä uutisia.
1: Kello on 7:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yhtä valtiopäivien edustajaa tutkitaan lapsipornorikoksesta. Poliisin suorittamassa kotitarkastuksessa poliitikon asunnosta takavarikoitiin useita elektronisia laitteita, joita analysoidaan parhaillaan, kertoo SVT Nyheter. Erityissyyttäjäviraston syyttäjä Lena Körner kertoo kanavalle, että kuulusteluja on pidetty ja henkilö on vapautettu, mutta epäilyt ovat edelleen voimassa. SVT:n saamien tietojen mukaan kansanedustajalla on useita tärkeitä tehtäviä puolueessaan. Tanskassa sosiaalidemokraatti Mette Frederiksen jatkaa pääministerinä. Asia selvisi illalla, kun hän esitteli 69 päivää kestäneiden neuvottelun jälkeen uuden 4 puolueesta koostuvan hallituksen. Kyseessä on kuitenkin vähemmistöhallitus, joka tarvitsee muiden puolueiden tukea saadakseen ehdotuksensa läpi. Mette Frederiksen on toiminut Tanskan pääministerinä jo lähes 7 vuotta. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkannut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo tämän riittävän. Kunnan ainoan vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
2: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
1: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarilaakson yliopistossa on kuitenkin sitä mieltä, että yksi suomenkielinen hoitaja ei riitä täyttämään lain vaatimuksia.
3: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Skövden moottoritehtaalla on vaakalaudalla monia työpaikkoja, kun Volvo Cars päättää, jatkaako se moottoreiden ostamista tehtaalta vai ei. Tehdas oli aiemmin Volvon omistuksessa, mutta nykyään se on itsenäinen alihankkija, jonka omistajat ovat kiinalaisia, ranskalaisia ja saudi-arabialaisia. Tehtaalla työskentelee noin 1000 henkilöä ja ei ole vielä selvää, milloin päätös tehdään. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Huomenta aamua kuuntelet täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja tiistaita pukkaa toinen päivä. Kesäkuuta on jo menossa ja tiistai siis. Ja suuressa osassa maata on tänään pilvistä säätä luvassa. Näin kertoo SMHI, mutta Ylätaalaimaalla.

Etelä-Norlannissa sekä paikoin rannikkoalueilla on aurinkoisempaa säätä luvassa. Paikallisia sadekuuriakin voi tulla tänään, etenkin Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat 16-22 astetta ja aivan pohjoisessa 7-14. Eli sellaisia säätietoja tänään luvassa. Aamua siis kuuntelet ja aloitetaan sekin hetken kuluttua musiikilla. Laitetaan soimaan Maaria ja Kaksoisliekki.

0: Maaria, kaksoisliekki vuodelta 2022 ja muuten. Kyllähän näitä jääkiekon MM-kisoja pitää varmaan vieläkin vähän fiilistellä. Olin itse laivalla silloin, kun MM-kisat olivat meneillään ja vaikka lätkä ei ole mikään suosikkilaji, niin kyllähän sitä vähän siellä tuli vilkuiltua. Ja sitten kun ei mitään tapahtunut, ei yhtään ainutta maalia ja sitten hytissä katsoin sitten, että no onkohan siellä nyt tullut joku ratkaisu ja juuri ihan pari minuuttia ennen sitä avasin telkkarin ennen kuin Suomi sitten sai maalin. Ja ehkä siellä laivalla oli aika hiljaista kuitenkin, mutta täytyy sanoa, että ehkä ne suurin osa näistä katsojista, jotka halusivat matseja katsoa, ehkä olivat sitten siellä baarissa katsomassa sitä, että ei sen kummempaa melua kuulunut, vaikka olisi näin luullut, kun Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Mutta yksi, joka oli myös juhlimassa, oli ruotsin suomalainen 29-vuotias Karin Musavi, joka oli katsomassa Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Sveavägenillä sijaitsevassa baarissa.
1: Mikä oli tunnelma silloin, kun sä olit katsomassa tätä matsia siis Tukholman Sveavägenissä sijaitsevassa baarissa?
2: No oli kiva tunnelma. Oli just jotenkin hauskaa, koska tuntui, että kaikki, jotka oli siellä, oli suomalaisia. Että varmaan ei ollut varmaan ketään muuta baarissa muuta kuin suomalaiset. Se oli hauska tunnelma.
1: Oliko siellä jotain kannustushuutoja vai oliko niin kuin pirteä?
2: No oli aika rauhallista, ainakin, koska ei ollut paljon maaleja koko niin kuin alkupelistä, mutta sitten siinä kun oli se yliaika, niin kyllä niitä, kun kuuli TV-stäkin, kuuli Suomi, niin kyllä ne sitten kyllä kaikki alkoi laulamaan mukana.
1: Ja mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun Konsta Helenius löi sen voittomaalin kassiin?
2: Siis kaikki nousee, kaikki huutaa ja halailee ja se oli aivan upea energia. Koko baari niin kuin räjähti. Oli tosi iloista.
1: Onko sulla sellaista ajatusta, että miksi Suomi voitti tämän matsin, kun Sveitsi on ollut kuitenkin niin kova vastustaja?
2: No kyllä se suomalainen sisu, kyllä sitä aina. Se oli varmaan aika paljon painetta siellä areenassa, kun ei ollut paljon valkoisia paitoja yleisössä myöskään, mutta kyllä sitä kuitenkin ne jotenkin sai sen tehtyä. Ja muutenkin oli tosi tiukka ottelu, mutta joo, tosi ylpeä niistä.
0: Kuullaan vielä hetken kuluttua lisää Karim Musavin juhlinnasta nyt sitten sunnuntai-iltana. Laitetaan tähän vähän musiikkia väliin.

0: Ylva Haru ja Perhosten valtakunta. Ja nyt fiilistellään sitten lisää vielä tätä MM-kultaa. Kun Suomen voitto ratkesi, Karimille oli selvää, että sitä lähdetään juhlimaan Sergelin torille.
1: Niin tietysti piti torille piti mennä. Niin katsotaan, kun me oltiin Sreavägenillä, niin siinä on vaan no, kävelymatka sinne Sergelin torille. Niin oli kylläkin tosi hiljaista. Sveavägenillä, että ei ollut paljon ihmisiä, mutta me ajateltiin, että okei, no mennään torille katsomaan, jos sieltä löytyy muita suomalaisia, niin kyllä siellä pari muuta löytyy, että ei ollut varmaan 10 enempää meitä suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen, niin se oli hauska kokemus, vähän erilaiset meiningit kuin Helsingissä, mitä mä näin videoita.
2: Ja siellä sattui myöskin semmoinen vähän hassu episodi.
1: Joo, mä kerroin sitä aikaisemmin, mutta joo, niin sillä, kun me oltiin siinä, me lauletaan ja nauretaan siinä kavereiden kanssa, niin yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen ihan viereen ja ulos hyppää semmoinen ukko vaan alushousuissa, tulee suoraan hyppää veteen, niin se meni uimaan siinä kaksi kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman. Se oli tosi hauska näky. Ja joo, niin siinä hetihän niitä vahtia ja poliiseja tulee pari kolme autoa siinä, mutta heti, en mä tiedä miten hän, mutta hän jotenkin oli tilannut seuraavan taksin, niin ennen kuin ne ehti mitään kysyä, niin se oli hypännyt seuraavan taksin. Se pääsi sieltä. Siitä pois, joo.
2: No mitäs tänään kuule töissä, sä oot töissä, niin onko tänään sitten sisupaita vielä päällä?
1: Tietysti, mulla on suomalainen lippis ja suomalaiset sukat päälle ja tuli Karjalan piirakkaa aamiaiseksi, niin kyllä sitä on suomalaiset päälle, mä representaan Suomea.
0: Karim Mussavia, joka juhli siis oikein kovasti vieläpä siellä Sergelin torilla Suomen MM-kultaa sunnuntai maanantaivastaisena yönä haastatteli Niki Bergman. Ja eilenhän leijonia juhlittiin sitten Helsingissä oikein olan takaa ja siellä kultajuhlissa Helsingin Olympiastadionin edustalla nousi esiin etenkin yksi nimi, nimittäin Jesse Puljujärvi. Ja hän eli tunteella mukana tässä juhlassa joka käänteessä. Puljujärvi varasti shown jo siinä vaiheessa, kun hänet kuulutettiin yli 70 000 ihmisen eteen siellä Mäntymän kentällä. Puljujärvi tuli tunnetuksi NHL-vuosina etenkin tapauksesta, jossa häneltä kysyttiin Edmonton Oilersin lehdistötilaisuudessa syksyllä 2022. Onko hänen vihdoin aika lunastaa paikkansa joukkueen tehomiehenä? Is it time? Puljujärvi toisteli pariin kertaan toimittajan kysymystä unohtaen englannin kielen saman järjestyksen. Eli is it time on vähän niin kuin, että onko aika? Ja sitten hän sanoi, että it is time. Puljujärven puheet levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa ja nyt Puljujärvi hauskutteli kansaa sitten huutamalla samaa letkautusta kansanjuhlan saapuneille leijonien kannattajille. Ja hän sieltä lavalta sitten huuteli, että kun mä huudan is it, niin te huudatte time. Ja Puljujärvi huudatteli kansaa erittäin hyvin onnistuen, siitä kaikki innostuivat ja onhan se aina hauskaa, kun joku osaa pitää pilaa vähän sillä omalla kustannuksellaan. Ja leijonien kultajuhlista ja tästä Jesse Puljujärven vitsistä tai vitsautuksesta siitä raportoi Yle. Ja siellä muuten näkyy myöskin video siitä, että miltä se näyttää, kun Jesse Puljujärvi kysyy is it time. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua.

0: Olipas menevä biisi, Elias Kaskinen ja Ikävä oli sen nimi. Ja muuten, jos siitä tykkäsit tai mistä musiikista nyt sitten tykkäät, niin meillähän on ohjelma, jota omaa toivemusiikkia saa sitten kuulla radiosta.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!
0: Perjantaihin ei ole enää pitkä matka ja levyseppä silloin sitten siellä äänessä. Ei muuta kuin toivetta vaan levyseppään, koska ilman toiveita ei levyseppää. Selailin tuossa aamun uutisia ja Yle kirjoittaa myös tästä, että ulosottolaitos Suomessa on tänä vuonna takavarikoinut Venäjän valtiolta lähes 4 miljoonaa euroa. Asia selviää ulosottolaitoksen päätöksestä. Aiemmin ulosottolaitos on Suomessa takavarikoinut enimmäkseen Venäjän omistamia kiinteistöjä, mutta tällä kertaa kyseessä on raha saatava. Hakijana on aiempien takavarikoiden tapaan ollut Ukrainan valtion energiayhtiö Naftogaz tytäryhtiöineen ja takavarikot liittyvät Venäjän sotatoimiin Ukrainassa. Päätöksestä käy ilmi, että väliaikaiseen takavarikkoon asetettu noin 3,7 miljoonan euron rahasumma on peräisin vuosien takaisesta EU:n ulkorajayhteistyöohjelmasta, johon Suomi osallistui Venäjän kanssa. Hanketta Suomessa koordinoinen työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen mukaan ohjelmalla oli määrä tukea kehitystä maiden välisillä raja-alueilla. Ja ulosottolaitoksen asiakirjan mukaan Venäjä ehti maksaa noin 3,7 miljoonan euron rahoitusosuutensa ennen kuin maa aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Rahat päätyivät tuolloin työ- ja elinkeinoministeriölle ja hanke lopetettiin siis hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Ja nämä rahat ovat sitten nyt lähteneet ulos Suomen ulosottolaitoksen toimesta. Tästä raportoi Yle.

Alma, suomalainen laulaja, Dye My Hair, aamudiskoa, aamujumppaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:58, 8 sitten IEK-uutisten aika, mutta selailen vielä tässä näitä uutisia. Ja tässä oli Yle kirjoitti siitä, että jyväskyläläinen päiväkoti on käyttänyt, on rajannut pois nurmikon, tämän päiväkodin nurmikon pois käytöstä sen takia, että lapsilta on löydetty punkkeja. Ja heidän mielestään tämä nyt ei ole kovin radikaali teko kuitenkaan, koska näitä alueita esimerkiksi rajataan myös kura-aikana pois, että missä lapset ei sitten saa leikkiä siellä pihalla. Mutta niin on tämä punkkiongelma vähän niin kuin ja lähtenyt käsistä, että päiväkodissakin voi saada punkkeja. Onko sinulle tullut jo punkkeja tänä kesänä? Minulle ei. Punkit eivät yleensä ottaen mitenkään hirveästi minusta tykkää, mutta kissalta löysin yhden.

saisi soittoa. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. On aika yksi.

0: Samuli Putro. Ja viime yöltä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö hetken kuluttua 11 minuuttia yli 8. Ja nyt linjoilla täällä myöskin Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta Janne, paistaako Göteborgissa aurinko?
1: No ei kyllä. Täällä on vähän märkä maa vielä pienestä sateesta aikaisemmin tänä aamuna, mutta pilvistä on.
0: No se sade kuulostaa oikein hyvältä, koska ainakin aikaisemmin raportoi tässä uutisessa, että on maastopalovaroituksia ympäri maata.
1: Joo, saatte mielellä ottaa sateet sinne Tukholman päin kyllä mun puolesta.
0: Niin, tietenkin siellä Pestkustenella aina sataa. Mutta Janne, kerro aamun uutisista.
1: Joo, Linköpingin lähellä on tällä hetkellä signaalivika, joka aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen. Ja se tekninen vika, joka aiheutti ongelmia Tukholman maanalaisessa torstaista lähtien, on löydetty, mutta vika on monimutkainen ja sen korjaaminen vie aikaa. Ja 70 000 ihmistä juhli MM-kultaa Helsingissä, kun maailmanmestarit saapuivat kotiin. Suomenkielisiä uutisia kuulet 8:30.
0: Eli tasan 18 minuutin kuluttua täällä Sveriges Radio Finskassa. Nyt laitetaan Mariska soimaan.

0: Mariska ja Typö tyhjiin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 8:15 ja nyt puhumme muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementia hoivopaikkoja vanhainkodeissaan. Tänään lähdemme kurkkaamaan, mikä tilanne on Nykvarnissa, suuressa ruotsinsuomalaiskunnassa Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa.
1: Huomenta. Oletko nukkunut hyvin?
2: Nykvarnin kunnassa on kiistaa siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimuksen suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
3: Ei varmasti riitä. Siinä on mahdotonta auttaa sitä päivittäistä.
4: Vi har gjort bedömningen att just nu så kan vi tillgodose det behov som finns.
1: Åh, kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle.
2: Nykvarnin kunta palkkasi suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa ruotsin suomalaisten kritiikin jälkeen.
1: Niin pääset sitten kohta ylös.
2: Sirpa Wiklund tiesi heti ilmoituksen nähtyään, että työ oli kuin hänelle tehty. Suomenkieliset asukkaat ottivat hänet riemulla vastaan.
1: Oh, siis ne oli niin iloisia. Vihroinkin ne sanoi mulle.
2: Pari kertaa kuussa Sirpa järjestää kaikille avoimen suomenkielisen musiikki-, luku- ja kahvituokion. Arjessa hän työskentelee yhdellä muistisairaiden osastoista ja puhuu suomea siellä asuvien suomenkielisten kanssa.
5: Kiitos.
2: Muillakin osastoilla on suomenkielisiä, mutta heitä hän tapaa harvoin.
1: Se on harvemmin, kun mä menen toiselle osastolle ja autan suihkuun menossa tai laittaa vaatteita päälle tai syömisessä. Et siinä tapauksessa henkilökunta tulee hakemaan mut, että nyt me tarvitaan sun apua.
2: Lähes joka viides Nykvarnin asukas on suomalaistaustainen. Kunta kuuluu niihin 66 kuntaan, joilla on lain mukaan velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lungnetin vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Erikssonin mukaan kunta pystyy tähän, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä työtä ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
6: Men blir det omsorg helt eller till väsentlig del på finska då?
4: Ja, jag skulle nog säga det utifrån att vi försöker att tillgodose på andra sätt. Någon som kan tolka, någon som kan översätta. Och utifrån att vi hittar andra verktyg, såsom att skriva fraser.
2: Nykvarnin Suomiseuran puheenjohtaja Harri Porttila katsoo kuitenkin, että suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää. Yksi hoitaja ei riitä turvaamaan arjen apua.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki.
7: Ole hyvä, Riffa!
2: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarinlaakson yliopistosta on samoilla linjoilla.
8: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
2: Myös yksikköpäällikkö Linnea Eriksson toivoo suomenkielistä yksikköä.
4: Drömscenariot är att kunna erbjuda kanske en enhet eller en del av en enhet där vi har flera finskspråkig personal. Och jag hoppas att vi kommer dit.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis Nykvarnissa. Jos sinua kiinnostaa, mitä muut kunnat ovat vastanneet suomenkielisistä dementia hoivapaikoista, löydät tiedot Nykvarnia koskevan jutun yhteydestä Sveriges Radio Appista ja kotisivultamme osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja seuraavan biisin jälkeen tapaamme tämän Nykvarnin suomenkielisen hoitajan.

0: Pablo Sisu sydämessä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kuten äsken kuulimme, Nykvarnin kunta Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa on palkannut yhden suomenkielisen hoitajan vanhusten kotiinsa. Hän on Sirpa Wiklund ja nyt saamme kuulla hänen kokemuksensa siitä, miten suomenkielinen hoiva on vaikuttanut hoivakodin asukkaisiin.
1: Nykvarnissa suomenkieliset muistisairaat ovat virkistyneet sen jälkeen, kun kunta palkkasi vanhainkotiinsa suomenkielisen alihoitajan.
2: Kun mä tunnen, ne ilahtuu niin paljon, ne ilahtuu kerta kaikkiaan.
1: Sirpa Wiklund aloitti työnsä tammikuussa 2025 ja vastaanotto oli erittäin lämmin.
2: Siis ne taputti mua kuule käteen ja vihroinkin ne sanoi mulle.
1: Kun Sirpa pari kertaa kuussa pitää suomalaisia musiikkituokioita, saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies. Se on semmoinen, että se ei niinku pysty niinku näyttämään. Se ei hymyile eikä, ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta tiedätkö, kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä. Ja se yrittää sanoa jotain. Niinku, että tulee niinku takaisin se elämä sillä. Kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle. Niin.
1: Arjessa Sirpan läsnäolo tuo hänen osastonsa suomenkielisille asukkaille turvan tunnetta.
2: Ne luottaa muun paremmin ja puhutaan samaa kieltä. Ja mä niinku näen ne niinku eri lailla kuin muut näkee ne.
1: Nykvarnin kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa vuoksi. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa.
3: Mitä sä luulet, että se merkitsisi sille suomenkielisille asukkaille?
2: Turvallisuutta. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, oma niin kuin lapsuuden kieli. Niin kuin. Se auttaisi niitä niin paljon.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asvat Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Käy ihmeessä kuuntelemassa, jos et ole jo sitä tehnyt. Ja tuossa kuultiin muuten Halle Bears-niminen suomalaisbändi Rautalankaa. Twisting Sister oli tämän biisin nimi. Ja aamua kuuntelet ja puolen jälkeen tai sitten uutisten jälkeen sitten muuten käydään vielä kuulostelmassa noita senioorileirin tunnelmia. Nimittäin eivät pelkästään lapset pääse leirille tänä kesänä, mutta muutamassa tapauksessa myös seniorit. Nyt on uutisten aika.
2: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tukholman ja Malmön välisellä junaliikenteellä on suuria häiriöitä Linköpingissä tapahtuneen signaalivian vuoksi. Useita vuoroja on peruttu tai korvattu bussikuljetuksilla. Liikenneviraston ennusteen mukaan liikenne voi jatkua normaalisti 10:00 lähtien. Tekninen vika, joka on aiheuttanut ongelmia Tukholman maanalaisessa torstaista lähtien, on nyt löydetty. Vika liittyy viestintäkorttiin, joka sijaitsee punaisen ja vihreän linjan välisessä vaihteessa. SL:n mukaan vika on sekä monimutkainen että tekninen, minkä vuoksi sen korjaaminen vie aikaa. Vian syytä ei ole vielä selvitetty, sitä tutkivat muun muassa paikalle lennätetyt saksalaiset asiantuntijat. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkannut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo tämän riittävän. Kunnan ainoa vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Nykvarnin Suomi-seuran puheenjohtajan Harri Porttilan mukaan suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan kuitenkin lisää, jotta kaikki hoivakodin suomenkieliset asukkaat saisivat apua arjessa.
4: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki muu.
2: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta juhlittiin eilen kunnolla, kun Leijonat palasi kotiin Sveitsistä MM-kullat kaulassa. Ylen mukaan lähes 70 000 ihmistä oli kokoontunut Olympiastadionin edustalle puistoon. Juhlaohjelmaan kuului useita esiintymisiä, muun muassa maan Eurovisio-edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, mutta myös yllättävä karaoke-esitys kultamitalistien itsensä toimesta. Ennen julkista juhlaa kultajoukkue vieraili myös presidentti Alexander Stubbin luona, joka kiitti kaikkia pelaajia henkilökohtaisesti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Ja lisää uutisia suomen kielellä kuulet kello 10:30.
5: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Janne uutisista. Viimeistä puolituntista viedään täällä aamun parissa tänään äänessä. Tänään minä Milla Eronen Tukholman radiotalolta käsin. Ja vaikka SMHI lupaa pilvistä säätä suuren osan maata, niin täällä Tukholmassa ainakin aurinko paistaa. Toistaiseksi on paistanut muuten koko aamun. Paikallisia sadekuuria voi tulla tänään etenkin Pohjois-Norlannissa ja aika lämmintä säätä koko maahan 16-22 asteeseen ja pohjoisessa 7-14 astetta luvataan tänään. Ja muuten nämä kesäleirit, ne ovat monille lapsille kesän koko kohta, mutta oletko kuullut siitä, että myös senioreille on leirejä? Tänä viikonloppuna Haaningen kunnassa järjestetään ensimmäistä kertaa Ruotsin suomalaisten senioreiden leiri ja halukkaita leiriläisiä ei tarvinnut sen kummemmin hakea. Senioreleiristä kuullaan hetken kuluttua lisää.

0: Turisti ja kui paljon oli tämän biisin nimi. Aamua siis kuuntelet. Ja nyt kuullaan kesäleiriasiaa, mutta ei kuitenkaan lasten kesäleiriasiaa, vaan ruotsin suomalaisten seniorien leirin etkotunnelmista. Hei ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Heino Koivuranta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä olet ollut järjestämässä tätä torstaina alkavaa ruotsin suomalaisten seniorileiriä Haaningessa. Kerro siitä.
1: No, pikkuinen tällä kertomatta. Ideahan syntyy meillä yhtäkkiä sitä, että mitäköhän me tehtäisiin ennen kuin me lähdetään pienelle tauolle meidän toiminnasta, että nämä yhdistyksen jäsenet saa jonkun reissun. Että ei aina vaan olisi joku bussireissu ja kaupunkireissu tai joku lounas tai joku tämmöinen, niin kesäleiri tuli mieleen. Että otetaan tämmöinen kesäleiri. Ja siitä lähti tämä idea liikkeelle ja löydettiin paikka täältä Haaningen kunnasta, Posviädenin Vandarhemmistä. Ja se näytti aivan mahtavalta paikalta ja siihen me päädyttiin ja sillä se lähti liikkeelle tämä aloitus. Ja tehtiin tietenkin kysymyksiä, että onko kiinnostusta ja niitä löytyi aika paljon ja se lyötiin se lukko heti sen välittömästi. Tämä on hyvältä näyttää jo alussa jo. Ja siitä se lähti.
0: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun Haaningen ruotsin suomalaiset seniorit pääsevät leirille?
1: Joo, kyllä tämä minun käsityksen mukaan ensimmäinen kerta. Minä olen ollut toiminnasta 24 lähtien ja sitä ennen ole kuullut missään, että olisi tämmöistä leiriä tehty aikaisemmin. Että kyllä tämä ensimmäinen kerta on.
0: No onko tänne leirille ollut vaikea löytää osallistujia?
1: Ei tavallaan. Ne oltiin tehty esikysymys, kun oli tämä idea tuli mieleen. Niitä oli heti parikymmentä tuli lista ja niitä oli 40 sänkypaikkaa siellä ja ne sänkypaikat on täytetty nyt.
0: No minkälaista ohjelmaa siellä on sitten tiedossa?
1: No siellä on kaikennäköistä aktiviteettia ja yhdessäoloa mahdollisimman paljon. Se oli se suurin tarkoitus, että saa olla pitempi aika yhdessä kuin vaan, että ollaan joku bussimatka. Nyt tämä leirihan antaa sitten mahdollisuuksia kaikennäköisiin aktiviteetteihin, tämmöisiin kävelyretkiin ja tämmöisiin, ja sitten ulkoiluun, ja sitten on pelejä, kaikennäköisiä pelejä, on ulkopelejä. Ilmathan ratkaisee paljon. Jos on huono ilma, niin joutuu ottaa sisätiloissa sitten nämä hommat. Mutta jos on ulkona niin paljon kuin mahdollista. Ja näitä on näitä tunnettuja mölkkypeliä, mitä on Suomesta tulleet. Ja sitten on näitä buulipaanoja siellä ja buulia voi pelata. Ja sitten on tipsrunda ja tämmöistä ja kyselyä. Ja jumppaa on siellä sitten välillä ja muita kerkiä. Ja tämmöisen oli tarkoitus niin kuin pitää.
0: Entäs tämä ikä? Minkä ikäisiä osallistujia sinne leirille on sitten tulossa?
1: No sitten on 65 plus, sitten ylöskäsi ikärajaa ei ole. Kaikki, jotka pystyvät, kykenevät, niin saavat tulla. Se on tarkoitus.
0: No onko ollut helppo tavoittaa sellaisia ruotsin suomalaisia senioreita, jotka ei välttämättä muuten ole mukana tässä järjestötoiminnassa?
1: No tavallaan me ei ole vielä niin pitkällä. Me on nyt alettu tekemään yhteistyötä tuo Talhöinen Treffpunktin kanssa. Se on semmoinen Haaningen kunnassa kaikki, se on treffpunkti näille iäkkäille ihmisille. Siellä käy meidän näitä jäseniä myös ja muita, jotka on semmoinen vanha kotipaikka tavallaan. Ja sieltä on sitten tarkoitus vähän niin kuin levittää tätä hommaa enämpi. Että luultavasti sieltä on tulossa enämpi meille toimintaa jäseniä.
0: Näin sanoi Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja Heino Koivuranta Haaningesta. Kuullaan vielä hetken kuluttua lisää nyt tällä viikolla pidettävästä ruotsin suomalaisten seniorileiristä, mutta laitetaan vähän musiikkia väliin.

0: Luutnantin rouva tai työtön oli tämän biisin nimi. Katinka Rabe sen meille esitti. Biisi oli vuodelta 2017 ja nyt muuten sitten kuullaan lisää tästä senioorileiristä Haningessa Tukholman kupeessa. Elikkä leiri on täynnä, kaikki 40 paikkaa menivät. Jäikö monet ilman leiripaikkaa?
1: Osa jäi, valitettavasti jäi ulkopuolelle. Kyllä, joutuu tekemään, mutta niille, jotka jäivät ulkopuolelle, niin annettiin semmoinen mahdollisuus, että tuli kyselyn viimeisessä kokouksessa, eikö yhteistreffeillä koltiin, niin tuli kysymys, että voiko tulla kuuntelemaan sitä Ari Haataista sinne perjantai-iltana, niin sehän oli aivan, että pääsevät tulemaan sinne kuuntelemaan sitä.
0: Joo, että tämmöistä iltaohjelmaakin on luvassa. Mitäs muuta?
1: On siinä ensimmäinen, kun tullaan sinne paikan päälle torstaina, niin on tuo luento meillä, tuo niin Maija Edler-luento. Tämä on Video Teamsin luento, se ei ole paikan päällä, mutta nämä yleensä toimii aika hyvin nekin. Ja se käsittää omaisten matkasta. Ja se on se ensimmäinen ohjelma, mikä meillä on siellä paikan päällä. Ja sen jälkeen niin on kaikilla, niin jaetaan huoneet, mökit ja huoneet ja saavat tutustua paikkoja, sitten on iltaruokailu siinä ja sitten on oma aikaa se loppuilta sinä päivänä. Ja seuraavana päivänä se perjantai on sitten se kaikista aktiivisin päivä, niin kuin sanotaan. Ohjelmaa on paljon. Artistina tulee perjantai-iltana sitten 6 etteikä se tulee Ari Haatainen, hanuristi Ari Haatainen, monen tuntema ainakin.
0: Osallistumismaksu tälle leirille on hyvin alhainen 3 päivän majoituksesta ja ruuista. Miten tämä on mahdollista tai miten te olette saanut tämän rahoitettua?
1: No, se on rahoitus, että me ollaan saatu niin kuin tämä Puuendet, asumisen kustantaa Haningin kunnan, tämä Talhöinen, niin yhteistyön kanssa ollaan tehty tämä homma. Niin he kustantaa tämän Puuendet, asumisen ja Reipas kustantaa ruokapuolen ja muut. Se oli se, millä me päästiin tällä etteikäsi.
0: No, onko ensi kesänä tai jo sitä ennen luvassa uusi leiri?
1: Mutta ensi kesänä, jos kaikki menee nappiin, niin kuin ollaan ajateltu, niin ilman muuta tämmöinen järjestetään. Jos saadaan vaan positiivista palautetta tästä leiristä ja semmoista, niin ilman muuta on tarkoitus jatkaa tämmöistä toimintaa. Ja tämä on just sitä yksinäisyyttä ja vanhuutta, että saa olla yhdessä mahdollisimman paljon ja pitempi aika, eikä vaan tuommoinen pieni kahvitauko, jossa istutaan vastakkain ja syödään leipää tai pullaa.
0: Kiitos Heino Koivuranta, Haaningessa toimivan Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi tämän Ruotsin suomalaisten senioorileirin järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitti. Hei hei.
0: Ja tämän viikon lopulla Hushfjärden Vandarhemissa järjestettävä leiri on siis täpö täynnä innokkaita leiriläisiä. Odottavat varmasti jo siellä innokkaasti leirin alkua, mutta ehkä tällainen ruotsin suomalaisille senioreille suunnattu leiri saa muutkin suomalaisyhdistykset innostumaan leirin järjestämiseen. Toivottavasti niin mukavalta kuulisi tuo leirin ohjelma. Ja muuten tästä senioorileiristä kuullaan muuten vielä. Lisää sitten täällä tällä kanavalla. Pysyppä kuulolla. Nyt laitetaan Erika Wickman soimaan. Tässä tulee Adam and Steve.

0: Adam and Steve, Erika Wikman täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja selailin tuossa aamun uutisia ja Yle raportoi siitä, että alkoholin tilastoitu kulutus Suomessa on laskenut 1970-luvun tasolle. Ja tämä väheni, tämä alkoholin kulutus viime vuonna 4,5% vuodesta 2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi tästä ja kulutus oli silloin viime vuonna sitten noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Ja tilastoitu kulutus on THL mukaan viimeksi ollut näin matalalla tasolla 70-luvulla. Ja tähän kulutukseen lasketaan anniskelu ja vähittäiskulutus. Anniskelukulutus eli alkoholin kulutus ravintoloissa väheni 44,5% ja vähittäiskulutus eli päivittäistavara kaupoista ja alkoista ostetun alkoholin kulutus väheni 4,3%. Alkoholin kokonaiskulutuksesta ei kuitenkaan THL mukaan voida esittää arviota viime vuodelle. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Ja matkustajatuontia verkko-ostot ovat aiempina vuosina muodostaneet noin 15% kokonaiskulutuksesta. Ja tästä alkoholin kulutuksesta siitä raportoi, Suomessa raportoi siis Yle. Ja perjantaina tapahtuu jänniä juttuja.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Aivan pian on perjantai ja puhelinlangat laulaa täällä Sveriges Radio Finskassa ja myöskin Suomen puolella, eli sinne sitten vaan terveisiä Suomeen. Ja tässä lähetyksessä puhuttiin myöskin, on vielä vähän tuuletettu tätä jääkiekon MM-kultaakin. Ja Ruotsin suomalainen 29-vuotias Karim Musavi oli katsomassa Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Sveavägenillä sijaitsevassa baarissa. Ja kun Suomen voitto ratkesi, niin oli Karimille selvää, että sitä lähdetään juhlimaan Sergelin torille.
3: Niin tietysti piti torille piti mennä, niin katsotaan, kun me oltiin Sveavägenen, niin siinä on vaan no, kävelymatka sinne Sergelin torille, niin oli kylläkin tosi hiljaista Sveavägenillä, että ei ollut paljon ihmisiä, mutta me ajateltiin, että okei, no mennään torille katsomaan, jos sieltä löytyy muita suomalaisia, niin kyllä siellä pari muuta löytyy, että ei ollut varmaan 10 enempää meitä suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen. Niin se oli hauska kokemus. Vähän erilaiset meiningit kuin Helsingissä, mitä mä näin videoita.
4: Ja siellä sattui myöskin semmoinen vähän hassu episodi.
3: Joo, mä kerroin sitä aikaisemmin, mutta joo. Niin sillä, me oltiin siinä, me lauletaan ja nauretaan siinä kavereiden kanssa, niin yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen ihan viereen ja ulos hyppää tämmöinen ukko vaan alushousuissa. Tulee suoraan hyppää veteen. Niin se meni uimaan siinä 2 kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman. Se oli tosi hauska näky. Ja joo, niin siinä hetihän niitä vahtia ja poliiseja tulee pari-kolme autoa siinä, mutta heti, en mä tiedä miten hän, mutta hän jotenkin oli tilannut seuraavan taksin, niin ennen kuin ne ehti mitään kysyä, niin se oli hypännyt seuraavan taksin. Ja se pääsi sieltä, siitä pois, joo.
4: No mitäs tänään kuule töissä, sä oot töissä, niin onko tänään ja sitten sisupaita vielä päällä?
3: Tietysti, mulla on suomalainen lippis ja suomalaiset sukat päälle ja tuli Karjalan piirakkaa aamiaiseksi, niin kyllä sitä on suomalaiset, tällä mä representaan Suomeen.
0: Ruotsin suomalaista kiekkofania ja 29-vuotiaista Karim Musovia haastatteli Niki Bergman. Ja kyllä, täällä tietenkin tällä kiekkokullalla elää pidemmän aikaa. Olin viikonloppuna Suomessa ja puhuttiin siitä, että Suomen kiekko voitto vuonna 1995, että se oli myöskin tämmöinen vähän tämmöinen, no tämmöistä kultaista humua tuova ja tulevaisuuden uskoa tuova tämmöinen tapahtuma silloin Suomen vaikeiden lamavuosien jälkeen, että ehkä tämä tästä vielä. Ja täytyy toivoa, että tällä kiekkokullalla on vähän sitten tämmöinen samanlainen vaikutus sitten tähän, koska Suomessahan nyt on todellakin työttömyyttä ja tulevaisuuden uskostakin on vähän pulaa. Ja tuolla Leijonin kultajulissa eilen, niin siellä oli erityisesti oikein erityisasemassa kansaa viihdyttämässä Jesse Puljujärvi, joka sai muun muassa sitten kansan siellä lauloman perässä, että is it time? Ja sitten kansa vastasi, joo, it's time. Ja nyt laitetaan Kissalan pojat soimaan.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasavähäpäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Kollan, kertoo Stockholm Environment Institute, SEI, uudessa raportissa. Yksi syy tähän on raportin mukaan useiden viranomaisten tietämättömyys. Laki otettiin käyttöön vuonna 2022 ja sen tarkoituksena on antaa saamelaisille mahdollisuus vaikuttaa asioihin, jotka ovat heille alkuperäiskansana erityisten tärkeitä. Kyse voi olla esimerkiksi metsähakkuista, kaivostoiminnasta tai tuulivoimasuunnitelmista. SEI:n mukaan tarvitaan mittaavaa koulutusta kaikilla tasoilla, myös hallituksen kansliassa. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkannut vanhusten kotinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo tämän riittävän. Kunnan ainoan vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
1: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
0: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarin Laakson yliopistosta on kuitenkin sitä mieltä, että yksi suomenkielinen hoitaja ei riitä täyttämään lain vaatimuksia.
2: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
0: Toimittajina oli Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta juhlittiin maanantaina kunnolla, kun Leijonat palasi kotiin Sveitsistä, MM-kullat kaulassa. Ylen mukaan lähes 70 000 ihmistä oli kokoontunut Helsingissä Olympiastadionin edustalle puistoon. Jo juhlaohjelmaan kuului useita esiintymisiä, muun muassa maan Euroviisu-edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Ennen julkista juhlaa kultajoukkue vieraili myös presidentti Alexander Stubbin luona. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Mr. International, Shock Up! Big Cat!

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, noin hienosti rullasi käyntiin iltapäiväohjelmalla. Sateisesta luulajasta, minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä on satanut kaatamalla aamupäivällä vettä nyt jonkun verran vähemmän, minä pidän sateista. Se on kivaa se. Mutta puhutaan tämän iltapäivän sisällöstä mieluummin. Muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta. Tästä me kerromme. Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja vanhainkodeissaan. Tämä asia käy ilmi. Tänään selvitämme se. Lähemme Nykvarniin. Mikä on tilanne siellä? Kesäleiri. Sehän on monille lapsille kesän kohokohta, eikö niin? Mutta oletko kuullut siitä, että myös senioreille on leiriä? Mm. Ja sitten Skarpnäkkiin vierailemme Jorma Toivonensin vuotisessa näyttelyssä just siellä yksityisessä seksimuseossa. Tätä museota kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Mm. Mitä siellä oikeastaan on esillä? Ja miksi Jorma kerää? Ja mitä tämä kertoo erottisen kuvaston näkemisen muutoksesta? Reporteri Lari Honkanen on menossa sinne paikan päälle ja mukana kertomassa tästä asiasta myöhemmin lähetyksessä. Meini Rantala on ihan kohta meidän mukana, hän seuraa uutisia. Ennen sitä 100 miljoonaa kertaa. Mä voisin melkein luin tuon väärin, kun täällä 100, niin olisin voinut lukea näin, että 100 miljoonaa kertaa. Mutta eihän se ole niin, se on 100 miljoonaa kertaa. Reino Nodin.

0: Hyvää iltapäivää, Meini Rantala.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, Nykuanin kunnassa kiistellään nyt siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Ja Västmanlandissa, Köpingin kunnassa, päiväkotilasten määrä on parissa vuodessa laskenut niin paljon, että henkilökuntaa uhkaa nyt irtisanominen. Ja uutisissa kerromme myöskin, että hallitus ja tukipuolue SD haluavat tiukentaa sukulaisuuden perusteella tapahtuvaa maahanmuuttoa.
0: Meini Rantala. Kuulkaa seuraava artisti, Anna Järvinen. Tiedätte hän, että hän on ruotsin suomalainen artisti, Anna Järvinen. Hyvää musiikkia, ollaan me haastateltu häntä silloin tällöin. Aina hän muutti, hän on syntynyt Helsingissä, niinhän se oli Helsingissä syntynyt, kasvanut Ruotsissa. Ja silloin aikoinaan se ensimmäinen bändi, hän oli Granada. Indie-bändi Granada. Sitten hän starttasinkin tämän soolouransa ja hänestä tuli suosittu artisti. Kyllä, ja hän tekeekin musiikkia ruotsiksi ja suomeksi. Vähän semmoista ruotsalais-suomalaista touchia, jos niin sanotaan. Vähän melankoolista, runollista, henkilökohtaista musiikkia, ainakin jotkut kappalet siihen suuntaan. Rauhallista poppia, rauhallista indie-poppia voisi sanoa. Tosiaan mahtava homma, ruotsin suomalainen siis. Pitäisikö meidän kuunnella häntä paremmin kuin että minä kerron hänestä? Eikö se ole parempi? No sehän on parempi. Anna Järvinen. Början på ingenting.

0: Ruotsin suomalaista musiikkia voisi sanoa Anna Järvinen.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 105 10 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Juuri näin, ja meidän puolelta Soili Huokonasi ja Ismo Varonen rattailee tätä lähetystä. Sinä, joka olet kuullut näin uusiin kuuntelijoihin ehkä, et tiedäkään niin hirveän paljon tästä legendaarisesta Puhelinlangat-ohjelmasta, niin kyllä täytyy kertoa sulle, että tämä on yksi niistä tunnetuimmista ja rakastetuimmista suomenkielisistä radio-ohjelmissa, jossa todellakin, niin kuin kerrottiinkin tässä trailerissa, kuuntelijoiden toiveet, muistot, terveiset nousevat keskiöön. Ja joo, eri ihmiset eri puolilta Suomea ja Ruotsia voivat siis soittaa, kirjoittaa ja jakaa sitten itselleen tärkeitä kappaleita, tarinoiden, tunteiden kera. Tämä on mahtava. Tämä on tärkeä ohjelma Puhelinlangat varsinkin meille Ruotsin suomalaisille. Ja monille meistä tämä ohjelma on ollut vuosikymmenten ajan tärkeä yhteys suomen kieleen, kulttuuriin, kotimaan tunnelmiin. Juuri näin. Tämä oma äidinkieli, sehän ei aina kuulukaan niin hirveästi arjessa, mutta tämä radio-ohjelma voi toimia sillä rakentajana. Ja yhteistyö on siis hieno asia, SR Finska ja Yle. Hieno homma. Kannattaa osallistua, lähettää toivomuksia ja sitten tietenkin kuunnellakin tätä Puhelinlanka-ohjelmaa. Tosi hyvä esimerkki siitä, miten radio voi yhdistää ihmisiä ja vahvistaa meitä ruotsin suomalaisia vähemmistöjä. Joo.

0: Aurora featuring Juju ja kappale Kulkijan laulu. Nyt puhumme muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta. Sveriges Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementtiä hoivapaikkoja vanhainkodeissaan. Ja tänään lähdemme kurkkaamaan, mikä tilanne on Nykvarnissa, suuressa Ruotsin suomalaiskunnassa Tukholman läänissä, Södertäljen kupeessa.
1: Huomenta, oot sä nukkunut hyvin?
2: Nykvarnin kunnassa on kiistaa siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimuksen suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
3: Ei varmasti riitä. Siinä on mahdotonta auttaa sitä päivittäistä.
4: Vi har gjort bedömningen att just nu så kan vi tillgodose det behov som finns.
1: Åh, kiva. Mä tuon nää aamulääkkeet nytten sulle.
2: Nykvarnin kunta palkkasi suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa Ruotsin suomalaisten kritiikin jälkeen.
1: Niin pääset sitten kohta ylös.
2: Sirpa Wiklund tiesi heti ilmoituksen nähtyään, että työ oli kuin hänelle tehty. Suomenkieliset asukkaat ottivat hänet riemulla vastaan.
1: Oh, siis ne oli niin iloisia. Vihroinkin ne sanoi mulle.
2: Pari kertaa kuussa Sirpa järjestää kaikille avoimen suomenkielisen musiikki-, luku- ja kahvituokion. Arjessa hän työskentelee yhdellä muistisairaiden osastoista ja puhuu suomea siellä asuvien suomenkielisten kanssa.
5: Kiitos.
2: Muillakin osastoilla on suomenkielisiä, mutta heitä hän tapaa harvoin.
1: Se on harvemmin, kun mä menen toiselle osastolle ja autan suihkuun menossa tai laittaa vaatteita päälle tai syömisessä. Et siinä tapauksessa henkilökunta tulee hakemaan mut, että nyt me tarvitaan sun apua.
2: Lähes joka viides Nykvarnin asukas on suomalaistaustainen. Kunta kuuluu niihin 66 kuntaan, joilla on lain mukaan velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lungnetin vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Erikssonin mukaan kunta pystyy tähän, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä työtä ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
6: Men blir det omsorg helt eller till väsentlig del på finska då?
4: Ja, jag skulle nog säga det utifrån att vi försöker att tillgodose på andra sätt. Någon som kan tolka, någon som kan översätta. Och utifrån att vi hittar andra verktyg, såsom att skriva fraser.
2: Nykvarnin Suomiseuran puheenjohtaja Harri Porttila katsoo kuitenkin, että suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää. Yksi hoitaja ei riitä turvaamaan arjen apua.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki.
7: Ole hyvä, Riffa!
2: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Meelarinlaakson yliopistosta on samoilla linjoilla.
8: Mä ajattelen, että se nyt ei ole oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
2: Myös yksikköpäällikkö Linnea Eriksson toivoo suomenkielistä yksikköä.
4: Drömscenariot är att kunna erbjuda kanske en enhet eller en del av en enhet där vi har flera finskspråkig personal. Och jag hoppas att vi kommer dit.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis siellä Nykvarnissa. Ja jos kiinnostaa, mitä muut kunnat ovat vastanneet suomenkielisestä dementia hoivapaikoista, niin löydät tiedot Nykvarnia koskevan jutun yhteydestä Sveriges Radio Apista ja kotisivultamme osoitteesta sverigesradio.se. /finska. Ja minäpä käväsen siellä kurkkimassa nyt, että joo, se pitää paikkansa. Vanhusten huolto. Tässä lukee ja suomenkielinen hoiva yhden hoitajan varassa. Noudattaako kunta lakia? Tässä lukee meidän nettisivulla ja tässä voi sitten selailla, mitenkä tämä kartoitus on tehty, kartoitus suomenkielisestä dementiahoivasta täällä Ruotsissa, miten Sveriges Radio Finskan jengi on tehnyt tämän. ja kerrotaan tästä sosiaalipalvelulain mukaan, jossa todetaan esimerkiksi, että suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien 66 kunnan tulee tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi sitä pyytäville. Joo, tässä lukee tarkemminkin, kuinka monta prosenttia, mitä nämä kunnat siis vastasi. Ja sitten on olemassa myös kunnat, joissa ei niiden oman ilmoituksen mukaan ole kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoja. Kaikki nämä kunnat on listattu tähän, voitte katsoa. Ja sitten kunnat, jotka ilmoittuvat, että niillä on kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden hoitopaikkoja. Tässä on listattu nämä asiat. Erikin Weber on tehnyt researchin ja Kaisa Vuonokari toimittajana tässä. Käykääpä siellä kurkkimassa ja sitten löytyy lisääkin juttuja liittyen tähän aiheeseen. Tässä ekaksihan kuultiin todellakin Nykvarnin kunta ja siellä palkattiin siis tai on palkattu yksi suomenkielisen hoitajan vanhusten kotiinsa. Yksi ja kuullaan enemmän hänestä tästä kohta. Parin kappaleen jälkeen. Otetaanpa vaikka tuo VV, se on sen bändin nimi, VV. Joo, tuossa lukee VV. Neon Noir ja sitten vielä tuo Nessö Nova ja Puiden oksilla. Sitten tavaltaan Sirpa Viiklund.

0: Sirpa Wiklund ja nyt saamme kuulla hänen kokemuksensa siitä, miten suomenkielinen hoiva on vaikuttanut hoivakodin asukkaisiin.
1: Nykvarnissa suomenkieliset muistisairaat ovat virkistyneet sen jälkeen, kun kunta palkkasi vanhainkotiinsa suomenkielisen alihoitajan.
2: Kun mä tuun, ne ilahtuu niin paljon, ne ilahtuu kerta kaikkiaan.
1: Sirpa Wiklund aloitti työnsä tammikuussa 2025 ja vastaanotto oli erittäin lämmin.
2: Siis ne taputti mua kuule käteen ja vihroinkin ne sanoi mulle.
1: Kun Sirpa pari kertaa kuussa pitää suomalaisia musiikkituokioita, saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies. Se on semmoinen, että se ei niinku pysty niinku näyttämään. Se ei hymyile eikä... Ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta tiedätkö, kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä. Ja se yrittää sanoa jotain. Niin kuin, että tulee niin kuin takaisin se elämä sillä. Kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle. Niin.
1: Arjessa Sirpan läsnäolo tuo hänen osastonsa suomenkielisille asukkaille turvan tunnetta.
2: Ne luottaa muun paremmin ja... Puhutaan samaa kieltä ja mä niin kuin näen ne niin kuin eri lailla kuin muut näkee ne.
1: Nykvarnin kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa vuoksi. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa.
3: Mitä sä luulet, että se merkitsisi niille suomenkielisille asukkaille?
2: Turvallisuutta. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, omaa niin kuin lapsuuden kieli. Niin kuin. Se auttaisi niitä niin paljon.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Nykvarn siis, ja kuten kerroin tässä aikaisemmin, niin käykääpä meidän kotisivulla, ne voitte lukea enemmän tästä asiasta. Tässähän oli, niin kuin mä sanoin, kunnat, joissa ei niiden oman ilmoituksen mukaan ole kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoja. Aha, tässä on listattu, Sveriges Finska on listannut ne kunnat. Pitäisikö tämä lukea? Mä teen sen. Kunnat, joissa ei niiden oman ilmoituksen mukaan ole kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoja, siis ovat Fagersta, Finspång, Gislaved, Gällivare, Haninge, Hofors, Håbo, Kalix, Kramfors, Köping, Laxå, Lindesberg, Ludvika, Malmö, Norrtälje, Oxelösund, Sandviken, Söderhamn, Trelleborg, Trosa, Upplandsbro, Älvkarleby, Örnsköldsvik, Österåker, Östhammar. Okei, kunnat, jotka ilmoittavat, että niillä on kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairauden hoitopaikkoja, Nykvarn kuuluu siis tähän. Minäpä luen nämäkin. Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Haparanda, Hallstahammar, Huddinge, Hällefors, Karlskoga, Kiruna, Luleå, Mariestad, Motala, Norrköping, Nykvarn, Pajala, Sigtuna, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Tierp, Trollhättan, Stockholm, Uddevalla, Upplands Väsby, Uppsala, Umeå, Västerås, Örebro och Övertorneå. Ja kunnat lopuksi tässä, kunnat, jotka ilmoittavat, että niillä ei ole suomenkielisille muistisairaille korvamerkittyjä vanhus.

vanhustenhoitopaikkoja, mutta jotka ostavat tällaisia palveluja tarvittaessa muilta kunnilta. Ja ne kunnat on Järfällä ja Suona. Okei. Tuossa saatiin selväksi sekin asia, ja mikä parasta, niin käykääpä tuossa itse kurkkimassa tässä nettisivuna, ne voitte sitten kaikessa rauhassa mennä läpi nämä asiat. Näin me tehdään. Berit Dalapeor Kesten jatkaa iltapäiväohjelmaamme kappaleella Jatsityt.

Dance Dominator, Dance Hall Dominator kappaleen nimi, Giant Robot. Kuulkaa, luin tässä Helsingin Sanomien artikkelissa, että punkkihavaintojen määrä on räjähtänyt käsiin siellä Suomessa. Ja punkkihavaintoja on tehty siellä tänä kesänä jo lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Ihmiset ilmoittavat vuosi vuodelta aktiivisemmin näistä punkkihavainnoista. Ja emeritusprofessori Heikki Hentonen, hän kertoo, että lämmin kevät ja taikapunkin leviäminen lisäävät tautiriskiä. Puutiaiset levittävät borrelioosia ja aivokuumetta. Ja eläinlääkäri Mirjami Mattila hän kehottaa suojaamaan lemmikit, sillä ne voivat tuoda punkkeja kotiin. Ja tämmöisiä punkkivalmisteita on tablettien, valelulioisten ja pantojen muodossa. Joo, ja punkkirokote suojaa vain aivokuume virukselta eikä borrelioosilta. Se rokote on tulossa vasta vuosien päästä, sillä tämä lupaprosessi siihen menee aikaa, tässä artikkelissa lukee. Aha. Kaiken kaikkiaan siellä Suomessa punkkihavaintoja on tehty tähän mennessä liki 119 000 kappaletta, kun viime vuonna niitä oli koko vuoden aikana reilut 138 000 kappaletta. Joo, ja nämä lukemat sitten, ne perustuvat tähän punkkiliveen. Se on Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin yhdessä kehittämä sovellus. Ja se perustuu, tämä punkkilive perustuu ihmisten ilmoitusaktiivisuuteen ja se on vuosi vuodelta lisääntynyt, kertoo Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Hentonen. Ja ovathan punkit runsastuneet ja levinneet, mutta tietoisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen selittää havaintojen voimakasta nousua, näin kertoo Heikki Hentonen Helsingin Sanomille. Ja tämä lämmin kevät on laittanut punkit aikaisin liikkeelle. Jos on oikein pitkään kuivaa, kuten viime vuosina on loppukesästä ollut, niin punkit menevät maanperään piiloon ja kympivät sateen tullen esiin. Ja kevään punkkihavaintojen määrä selittää osiltakin sekin, että aikuisten taikapunkkien eli Siperian puutiaisten esiintymispiikki on jo touko- ja kesäkuussa. Tavalliset punkit liikkuvat sitten loppukesästä. Joo, ja tämä taikapunkki, se on tämmöinen tulokaslaji, jota muuttolinnut tuovat mukanaan muualta maailmasta ja etenkin itärajan takaa. Ja tämä laji leviää ja runsastuu vuosi vuodelta. Sitä esiintyy Suomen länsirannikolla, Vaasasta Tornioon, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Savossa ja Kainuussa. Ja havaintoja on myös tehty Helsingin seudulla. Osa ihmisistä pelkää hirveästi punkkia, mutta luonnossa liikkumista ei kannata niiden takia lopettaa. Arvioi riski, pukeudu sen mukaisesti ja tee iltaisin punkkia. Syyni. Näin sitä voi tehdä. Joo, okei. Kuitenkin, kyllähän sitä pitää tietenkin olla nuukaa näiden asioiden kanssa. Varsinkin tämä, että pukeutuu sitten sen mukaisesti, jos aikoo olla metsässä tai pellolla tai jossakin semmoisessa paikkaa. Joo, seurataan sitäkin tilannetta. Saimaa, seuraava bändi, kappale 1 ja 1.

Badabim oli tämän kappaleen nimi, My Kind of Therapy, ja Benjamin esitti sen iltapäiväohjelmassa. Joo, kahden jälkeen kevässään Skarpnäkissä, siellä vuotisessa näyttelyssä, Jorma Toivonen sinne näyttelyssä, seksimuseo, yksityinen seksimuseo hänellä on siellä. Siihen me tutustumme tarkemmin, ja tästä myös, että monille lapsille kesän kohta on kesäleiri, mutta senioreillekin on olemassa kesäleiri. Ennen uutisia meidän Rantala tarjoaa ne meille, kuulemme vielä yhden biisin, ja se on Antti Autio, joka esittää meille kappaleen Oodi. Olkaapa hyvä.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkanut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo, että se riittää. Kunnan ainoan vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
1: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
0: Nykvarnin Suomi-seuran puheenjohtajan Harri Porttilan mukaan suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää, jotta kaikki hoivakodin suomenkieliset asukkaat saavat apua arjessa.
2: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki muu.
0: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Meelarinlaakson yliopistosta on sitä mieltä, että yksi suomenkielinen hoitaja ei riitä täyttämään lain vaatimuksia.
3: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Hallitus ja tukipuolue SD haluavat tiukentaa sukulaisuuden perusteella tapahtuvaa maahanmuuttoa. Lakineuvosto saa käsiteltäväkseen ehdotuksen, joka sisältää muun muassa velvollisuuden pystyä elättämään tänne tuotavat sukulaiset. Lisäksi sukulaisten Ruotsiin tuonti edellyttää, että täällä on asuttu vähintään 2 vuotta. Lakimuutosten on määrä astua voimaan lokakuun alusta. Ja SD:n valtiopäiväedustajaa epäillään lapsipornografiarikoksesta. Henkilö on luopunut kaikista tehtävistään puolueessa. EU-komissio kehottaa Ruotsia ja 8 muuta maata luopumaan asteittain sisärajatarkastuksista. Komission mukaan EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksen myötä käyttöön otettavat tiukennetut ulkorajavalvontatoimet ovat riittäviä. Ruotsi ja useat muut maat ovat pitäneet sisärajatarkastuksia käytössä vuosien ajan vetoamalla muun muassa terrorismiuhkaan ja pakolaisvirtoihin. Ja levyyhtiö Warner Musicin Ruotsin johtaja joutui viime vuonna pakenemaan Ruotsista, koska rikolliset vaativat häneltä 1 000 000 sen jälkeen, kun hän oli tehnyt levytyssopimuksen sittemmin murhatun rap-artistin kanssa. Asiasta kirjoittaa Dagens Industri-lehti. Ja Västmanlandin Köpingin kunnassa päiväkotilasten määrä on parissa vuodessa laskenut noin 200 lapsella. Tämä tarkoittaa, että noin 25 päiväkodin työntekijää uhkaa nyt irtisanominen, kertoo P4 Västmanland. Ja maailman eniten käytetty internetin hakukone ja monikansallinen teknologiayhtiö Google rakentaa datakeskuksen Taalain maalle. Avestan Horndalissa tämä tietää uusia työpaikkoja. Keskus on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2028.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Skarpnäckiin tällä tunnilla seksimuseoon. Lari Honkanen, reporteri, on menossa sinne paikan päälle tapaamaan Jorma Toivonensin, joka pitää tätä yksityistä seksimuseoa. Tätä kuvataan, tätä museota, Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Oho. Mitä siellä on esillä? Miksi Jorma kerää? Ja mitä tämä kertoo erottisen kuvaston näkemisen muutoksesta? Lari Honkanen ottaa tämän selvää meille, ja tällä tunnilla myös tämä kesäleiri. Tavallisestihan se on lapsille koko kohokohta, mutta senioreillekin on olemassa tämmöinen kesäleiri. Jatkamme musiikilla Liekki ja Pieno Kainen.

0: Tässä kuultiin Adi El Hasla ja kappale Daruri. Niin, niin. Lapsillehän tämä kesäleiri on kohokohta. Mutta oletko kuullut siitä, että myös senioreille on olemassa leirejä? Haningen kunnassa järjestetään Ruotsin suomalaisten senioreiden leiri nyt tässä viikon loppuna. Ja halukkaita leiriläisiä ei kuulkaa tarvinnut sen kummemmin etsiä. Joo, Ruotsin suomalaisten seniorien leirin etkotunnelmia kuulemme nyt.
1: Hei ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Heino Koivuranta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sinä olet ollut järjestämässä tätä torstaina alkavaa Ruotsin suomalaisten seniorileiriä Haaningessa. Kerro siitä.
2: No, pikkuinen tällä kertomatta. Ideahan syntyy meillä yhtäkkiä sitä, että mitäköhän me tehtäisiin ennen kuin me lähdetään pienelle tauolle meidän toiminnasta, että nämä yhdistyksen jäsenet saivat jonkun reissun. Että ei aina vaan olisi joku bussireissu ja kaupunkireissu tai joku luomasta joku tämmöinen, se ei tuli mieleen. Tuo tämmöinen kelei. Ja siellä lähti idea liikkeelle ja löydettiin paikka täältä Haningen kunnasta, Posviäden, Vandarhemmista. Näytti avamaa paikalta ja siihen me päättiin ja sillä liikkeelle tämä aloitus. Ja tehtiin tietenkin kymmykset, onko kiinnostusta ja niitä löytyy aika paljon ja se löytyi lukko heti seitsemässä. Tämä on hyvältä näyttää jo alussa jo. Siitä se lähti.
1: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun Haani Ruotsin suomalaiset seniorit pääsivät teille?
2: No kyllä, tämä on minun keksyn ensimmäinen kerta. Minä olen ollut toimesta 24 ja sitä ennen ole missään tämmöistä leiriä tehty aikaisemmin. Se on tämä ensimmäinen kerta.
1: No onko ne leirille ollut vaikea löytää osallistuja?
2: Ei tavallaan. Me tehtiin liikkymys, kun oli meidän tuli mieleen, niitä oli parikymmentä tuli lista ja niitä oli 4 sänkypakajalle ja sänkypakat on täytetty.
1: No minkälaista omaa siellä on sitten tiedossa?
2: No siellä on kaikenlaista aktiviteettia ja yhdessä on mahdollisimman paljon. Se on se suuri tarkoitus, että saa olla pitkäaikaisessa, kun vaan että ollaan joku pusimata. Tämä leirihan antaa mahdollisuuksia kaikennäköisiin aktiviteetteihin, tämmöisiin kävelyretkiin ja tämmöisiin tulkoiluun. Ja sitten pelejä, kaikenlaisia pelejä, on pelejä, ilmat ratkaisee paljon. Jos on huono ilma, joutuu ottaa sisällössä sitten nämä homma. Mutta jos ulkona, niin on niin paljon kuin mahdollista. Ja näitä näitä tunnettu mölkkypeliä, mitä on Suomesta tullut, ja sitten on näitä buulipanoja siellä, ja buuli voi pelata, ja sitten on tipsrundaa, ja tämmöisiä kyselyä, jumpaa on siellä, sitä välillä, kun muuta kerkiä. Tämmöistä tarvitsee pitää.
1: Entäs tämä ikää, minkä ikäisiä osallistujia sinne leirille olette tulossa?
2: No, siitä on kyllä 5 sepusta, sitten ylkäsi rajaa, joka pysyvät, kun kyenevät, niin saa tulla. Se on

0: Ja nyt kuullaan lisää senioorileiristä Haaningessa Tukholman kupeessa.
1: Elikkä leiri on täynnä, kaikki 40 paikkaa menivät. Jäikö monet ilman leiripaikkaa?
2: Osa jäi, valitettavasti jäi ulkopuolelle. Kyllä, joutuu tekemään, mutta niille, jotka jäivät ulkopuolelle, niin annettiin semmoinen mahdollisuus. Tuli kyselyn viimeisessä kokouksessa, eikö yhteistreffeillä koltiin, niin tuli kysymys, että voiko tulla kuuntelemaan sitä Ari Haataista sinne perjantai-iltana. Niin sehän oli aivan, että pääsevät tulemaan sinne kuuntelemaan sitä.
1: Joo, että tämmöistä iltaohjelmaakin on luvassa. Mitäs muuta?
2: On siinä ensimmäinen, kun tullaan sinne paikan päälle torstaina, niin on tuo luento meillä, tuo niin Maija Edler-luento. Tämä on Video Teamsin luento, se ei ole paikan päällä, mutta nämä yleensä toimii aika hyvin nekin. Ja se käsittää omaisten matkasta. Ja se on se ensimmäinen ohjelma, mikä meillä on siellä paikan päällä. Ja sen jälkeen niin on kaikilla, niin jaetaan huoneet, mökit ja huoneet ja saavat tutustua paikkoja, sitten on iltaruokailu siinä ja sitten on omaa aikaa se loppuilta sinä päivänä. Ja seuraavana päivänä se perjantai on sitten se kaikista aktiivisin päivä, niin kuin sanotaan. Ohjelma on paljon. Artistina tulee perjantai-iltana sitten 6 etteikä se tulee Ari Haatainen, hanuristi Ari Haatainen, monen tuntema ainakin.
1: Osallistumismaksu tälle leirille on hyvin alhainen 3 päivän majoituksesta ja ruuista. Miten tämä on mahdollista tai miten te olette saaneet tämän rahoitettua?
2: No, se on rahoitus, että me ollaan saatu niin tämä Puuendet, asumisen kustantaa Haaningin kunnan tämä Talhöinenin yhteistyön kanssa ollaan tehty tämä homma. Niin se kustantaa tämän Puuendet, asumisen ja Reipas kustantaa ruokapuolen ja muut. Se oli se, millä me päästiin tällä etteikäsi.
1: No, onko ensi kesänä tai jo sitä ennen luvassa uusi leiri?
2: Mutta ensi kesänä, jos kaikki menee nappiin, niin kuin ollaan ajateltu, niin ilman muuta tämmöinen järjestetään. Jos saadaan vaan positiivista palautetta tästä leiristä ja semmoista, niin ilman muuta on tarkoitus jatkaa tämmöistä toimintaa. Ja tämä on just sitä yksinäisyyttä ja vanhuutta, että saa olla yhdessä mahdollisimman paljon ja pitempi aika, eikä vaan tuommoinen pieni kahvitauko, jossa istutaan vastakkain ja syödään leipää tai pullaa.
1: Kiitos Heino Koivuranta, Haaningessa toimivan Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi tämän Ruotsin suomalaisten senioorileirin järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitti. Hei hei.
0: Toimittaja Emilla Eronen siis, ja tämän viikon lopulla Hårsfjärdens vandrarhemmissä järjestettävä leiri on täpö täynnä innokkaita leiriläisiä, mutta ehkä tällainen Ruotsin suomalaisille senioreille suunnattu leiri saa muutkin suomalaisyhdistykset innostumaan leirin järjestämiseen. Eikö niin?

0: tässä kuultiin.
1: Alissa syrjä ja sen piti olla minä. Kuulkaa tästä jääkiekosta. Suomihan voitti kullan MM-kisoissa sunnuntaina ja joukkue saapui sitten eilettäin Suomeen. Juhlat siellä Helsingissä ja presidentin luonakin käytiin ja millä mä kuuntelin tätä presidentin puhettakin, niin se oli ihan selvää, että hänkin totesi, että tämä jääkiekko, jotkut sanovat, hän sanoi näin, että jääkiekko on, jotkut sanovat, että jääkiekko on peli, mutta se on jotakin paljon suurempaa. Ja niinhän se on Suomessa, Lapin kansan pääkirjoituskin koskee tätä aihetta ja monet nostaa esille tämän jääkiekon maailmanmestaruuden merkityksen. Jos alkaa sitä vähän niin kuin pohtimaan eri kantilta, niin onhan se niin, silloin kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden 1995, niin silloin oli ainakin semmoista lama-aikaa, synkkää lama-aikaa, oli korkea työttömyys Suomessa ja tulevaisuus näytti epävarmalta monella tavalla. Sitten tuli tämä MM-kulta, niin sitten se toi niinkö suomalaisille jotakin muuta enemmän kuin pelkän urheilusaavutuksen, niin kuin Stubbkin sanoi eilettä, tämä on jotakin enempää. Se voi parhaimmillaan, ei vaan pienen hetken, mutta suuremmallakin tasolla nostaa tätä koko kansan mielialaa ja palauttaa tätä uskoa. Se on semmoinen. Tuommoinen asia voi vaikuttaa enemmän kuin luulee. Ja kyllähän se oli niin, että just tämä, että kun voitetaan, niin kuin se 95, niin voitettiin, niin yhtäkkiä sitten kaikki oli mahdollista. Tuli semmoinen tunne, muistatteko, kaikki on mahdollista. Ja sama tilanne nytkin, vaikka nyt on 5. kultamitali, ehkä se ihan sama tilanne ole, mutta tärkeä asia ilman muuta enemmän kuin pelkkää peliä, niin kuin Stubb sanoi. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssa. Nytkin sitten on näitä vaikeita aikoja siellä Suomen puolella samalla tavalla kuin silloin 30 vuotta sitten, niin talous on paineessa, velkaa kertyy, työttömyys nousee, vähän semmoinen epävarman tunnelma siellä Suomessa, toivoton jopa, niin tämmöinen asia sitten, leijonat voitti, nousee jälleen maailman huipulle, Helenius ratkaisi tämän finaalin Sveitsiä vastaan, niin tietenkin kaikki, moni ei nyt kaikki, mutta moni reagoi nopeasti ja välittömästi ulos kaduille, toreille juhlimaan asumissa tahansa ja autot ne töyttäsivät ja riemu täytti yön siellä Suomen puolella, että kyllä se on vaan niin, että jääkiekko on enemmän kuin peli. Enemmän kuin peli, ainakin siellä Suomessa ja luulisin monelle ruotsin suomalaisellekin enemmän kuin peli. Tämä on suurikin osa kansallista identiteettiä, jääkiekko. Tämä yhteyttää ihmiset ja voitot, ne yhdistävät sitten kaikki, siis ylisukupolvien. Ja tästä sitten syntyy tämä, kun Heleniuskin teki sen hienon maalin, tästä syntyy semmoinen yhteinen.

tänne olevan yhtä koko joukkueen ja Barkov ja Stubb ja niin poispäin. Saattaa se olla niin, en ole minkäänlainen ekspertti, mutta tämmöinen voitto, tämmöinen suuri tapahtuma, tämmöinen yhteinen asia, se voi tavallaan ehkä muuttaa sitten suuntaa. Ehkä. Voitolla on kyllä merkitystä, katsotaan millä tavalla, mutta mahdollista on onnistua, semmoinen fiilis, tuleeko saavuttaa tämmöisen mahtavan asian, jotakin suurta, jotakin uutta suurta. Ja tätä tunnettahan tarvitaan ihan varmasti siellä Suomessa. Ja nyt sitä on saatu ainakin hetken. Hieno asia ja hienot juhlat olivat siellä Suomen puolella. Vilma Alina jatkaa meidän iltapäivätaivalta kappaleella Rikollinen.

Rikollinen Vilma Alina. Kohta otamme yhteyttä Lari Honkaseen, meidän reporteri. Hän on kohta siellä Skarpnäkissä Jorma Toivonensin vuotisessa näyttelyssä. Sitä hän on katsomassa, tutkimassa. Seksimuseo, yksityinen seksimuseo Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Tätä kutsutaan kohta. Päästetään Lari ja Jorman mukaan lähetykseen heti tämän kappaleen jälkeen, joka on Markku Suominen ja hän.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Juuri näin. Nyt kuulkaa vierailemme Jorma Toivanen sin vuotisessa näyttelyssä siellä Skarpnäkissä, yksityisessä seksimuseossa, jota kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Ja mitä siellä oikeastaan on esillä? Miksi Jorma kerää? Meillä on paljon kysymyksiä tietenkin ja tuuria, koska meillä on reporteri Lari Honkanen siellä paikan päällä. Hei Lari.
2: No hei Pekka, joo, mä olen nyt tullut tänne Skarpnäkkiin, tän Jorma Toivosen talon pihalle, ja täällä on hirveästi esineitä. Jorma, mistä tämän vuoden näyttely kertoo?
3: Niin kuin ennenkin, että erotiikan historiasta, että uusia kuvia on, mutta se on se erotiikan historia.
2: Joo. Miten olet valinnut tämän vuoden näyttelyn esineet sitten?
3: No, ne on valittu vähän sillä tavalla, kun mä oon 17 vuotta pitänyt tätä näin, että mitkä mä tiedän, että minkä näköisesti ihmiset tykkää, niin niitä mä oon vähän sen mukaan niin kuin ottanut sille, että niin, mulla on niin valtava kokoelma, että niin, en mä voisi ikinä näyttää kaikkea samalla kertaa.
2: No, mistä ihmiset on tykännyt?
3: No, siinä pitää olla vähän hauskaa. Vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Että se pitää olla niinku silleen, että vähän voi hymyillä.
2: No, mistä haluatte vierailijoiden tuntevan, kun he lähtevät täältä?
3: Että ovat kokeneet jotain niin erikoista, niin historiallisesti silleen.
2: Ja sähän olet kerännyt esineitä yli 40 vuotta. Mitä sua motivoi?
3: Ensimmäiset 10 vuotta mä keräsin tietoa. Mä keräsin pelkkää faktakirjoja tältä alalta erotiikan historiasta. Se oli 10 ekaa vuotta. Sitten mä olin keräämään ihan kaikkea. Tavaroita, kaiken julisteita, ihan mitä vaan.
2: Joo. Ja nyt sulla on sitten lauantaina ja sunnuntaina se esittely. Se on vain kerran vuodessa. Ketkä sä haluat, että tulee tänne katsomaan?
3: No niin paljon kuin se on vapaa pääsy, että ne, jotka on kiinnostunut niin kulttuurihistoriasta sille, että niin tämmöistä ei ole missään muualla Ruotsissa.
2: Onko mitään ikärajaa sitten tänne tulloon?
3: Sen päättävät niin isä ja äiti sitten, että niin. Mä kyllä sanon, että lapsien pitäisi olla aika pieni, että voivat tulla isän ja äitin kanssa tänne näin. Muuten joutuu vastaamaan moneen kysymykseen. Hankala.
2: Joo. Täältä lisää, mutta ensin laitetaan vähän musiikkia soimaan, eikö niin?
1: Joo, niin me tehdään. Lari Honkanen siellä paikan päällä Skarpnäkissä, siis Jorma Toivonensin luona, tämä seksimuseo. Onhan se jännää. Kohta perehtymme varmasti johonkin ihan konkreettiseen esineisiin, jota siellä on, ja kerrotaan niistä, että mitä ne ovat ja mitä ne merkitsee ja niin poispäin. Seuraavan kappaleen jälkeen takaisin sinne Skarpnäkkiin, eli La La Salama ja muistot haalistuu.

0: takaisin Skarpnäkkiin Jorma Toivonisen luoksi. Hänellä on tämä seksimuseo siellä paikan päällä, ja tätähän kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Meillä on reporteri Lari Honkanen siellä paikan päällä, niin mitä kaikkea siellä oikein näkyy ja on olemassa?
1: Joo, no täällä Jorma Toivosen puutarhassa niin on hirveästi esineitä, mutta ei kaikki ole vielä, niin kun se avaa vasta lauantaina, niin ei ole kaikki vielä paikan päällä. Mutta Jorma, mentäisipä tänne kasvihuoneeseen.
2: No mennään. Mulla on täällä semmoinen erikoisnäyttely. Täällä on semmoinen 50, luultavasti mä laitan 50 valokuvaa esille. Se kertoo Tukholman gay-elämästä vuodelta 85-90, silloin kun oli pahimmat AIDS-ajat silloin. Tämä on semmoinen valokuvanäyttely just täällä kasvihuoneessa, mutta on mulla monta erikoisnäyttelyä täällä muutenkin sitten. Että tämä on vaan tämä.
1: Mitäs täällä on mustavalkoisia valokuveja. Onko se, ketä heitä on tässä kuveissa? Voitko kertoa vähän näistä?
2: No se on Tukholman gay-elämää tässä näin, että kyllä täällä löytyy Juunas ja Markki. Niiltä vuosilta kanssa.
1: Mark Levengood siis.
2: Joo.
1: Ja paljon näitä vanhoja lehtejäkin. Kerrospa.
2: Niin, no koska mä oon harrastanut vanhojen tavaroiden ostamista. Mulla on paljon näitä retrolehtiä, tuhansia, yli 100 vuotta vanhoja vanhemmat. Ja niitä mä oon sitten, mä oon halvalla kirppiksen. Mulla on monta laatikkoa suomalaisia lehtiä niin vuodelta. Vuosikymmenet 50, 60, 70-luvulta, että jos on kiinnostunut, niin tervetuloa.
1: Mutta ei kaikki ole erottisia lehtiä.
2: Ei.
1: Mikä olisi sun vanhin erottinen lehti sit tässä keräilyssä mukana?
2: Niitä on, se on joskus 1800-luvulta ne vanhimmat, mutta ne nyt on sille oikein niin kuin sille arvokkaita, mutta mulla on yksi maailman harvinaisin lehti, tämmöinen pornolehti, missä vähän tissin kulmaa näytetään vuodet 53, niitä on 3 maailmassa, että niin se hinta on 10 000 kruunua sille.
1: Mutta se on vissiin sitten jossain piilossa, ettei se ole täällä nyt näyttelyssä.
2: No kyllä, jos joku tietää, että mulla on se, niin kyllä mä näytän, mutta ei sen täällä ihan näytillä ole, ei ole.
1: Mutta kun tämähän on, tämä näyttely on erimmäkseen tässä sun puutarhassa, mutta jos rupeaa satamaan, niin tämä on hyvä, että sulla on tämä niin, kasvihuone.
2: Osa on, niin kuin on tuolla, niin aitassa, mikä se sanotaan friggebuu, ja sitten niin autotallissa on, ja sitten on paljon pressujen alla, että ei se sade enää, niin ei se mikään katastrofi ole.
1: Joo, mutta käydäänpä katsomassa autotallia vaikka, eikö niin? Mitä siellä näkyy?
2: Niin, no se autotalli on sinänsä oikeastaan varasto tälle mun museolle, ja sekä viereinen huone, että ne kaksi huonetta on semmoisia, mitä ei saa niinku niinku ei saa rouvan takia siirtää ympäri taloa näitä tavaroita. Mun tavarat pitää olla näissä kahdessa huoneessa silleen.
1: Joo, ja tässä on vähän noita monttereita ja hirveästi tämmöisiä pieniä figuureja. Mitäs kaikkea sulla on täällä? Mennään syvemmälle, peremmälle.
2: Tuhansia noita, miten sanoa, härtiinningar, miesten lehtiä on tuhansia ja...
1: Joo, niin kattoon saakka.
2: On. Ja sitten valokuvia ehkä semmoinen 10 000 ja sadoita julisteita. Ja täällä on monet noi tutkijat on käynyt, että mun tämä nimi ja tämä on niin monessa tutkijakirjassa tälle. Että yksi on jopa niin stipendin, voi olla viikko täällä mun luona ja tutkii mitä mulla on. Lundin yliopistossa sai stipendin, että tulee Jorman luo viikoksi.
1: Vau, wow. Tutkijat ovat kiinnostuneet. Entäs miten ruotsalaiset viranomaiset, miten he ovat suhtautuneet tähän museoon?
2: Hyvin positiivisesti, että aikoinaan mä lähetin kirjeen joka kaupungin osaa, että jos autatte minua, niin museon perustamisessa niin teidän kaupungissa saa paljon rahaa ja kaikki oli hyvin positiivisia, mutta kaikki sanoi, että ei se oikein sovi minulle tai ei se sovi tähän budjettiin tai silleen, että niin. Vaikka mä tarjosin, että en tarvitse kun auttaa niin käytännön asioissa, että ei se rahasto kiinni.
1: No rahasta puhuen, niin mikä on pääsymaksu, jos haluaa tänne nyt viikonloppuna käydä katsomassa?
2: Se on totta kai, se on ilmanen.
1: Okei. No mennäänpä vielä tänne ulkoisemmalle, että joo, täällä on hirveästi esineitä. Mä en oikein uskalla kaikkea kertoa, mitä mä näen, mutta tänne on ihmiset lauantaina ja sunnuntaina. Niin mihin aikaa tää sä avaat?
2: On kello 12, niin 18, siis 6 tuntia, sekä lauantai että sunnuntai. Ja pian sade ei haittaa, että, koska suurin osa on niin kuin suojattu sateelta.
1: No, miten nämä kävijät yleensä niin reagoi tähän seksimuseoon? Voitko kertoa jotain siitä?
2: Kaikki ovat positiivisia. Joillain on ollut ennakkoluuloja ennen tänne tulemista, jotka ei tunne tätä tai minua. Mutta niin kaikki lähtee täältä iloisina pois.
1: Joo, ja eikä sulla ole mitään konflikteja noiden sun naapureiden kanssa myöskään?
2: Ei pienintäkään, ei.
1: No, kuulostaa hyvältä. Joo, no kiitos sulle Jorma Toivonen ja toivon sulle sitten hyvää viikonloppua täällä seksimuseolla. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ja kiitos teille. Lari Honkanen siellä paikan päällä siis Skarpnäkissä Jorman luona. Kohta EK-uutiset ennen sitä Markus Grynegård ja kuulimme kappaleen Inget Halleluja. Markus Grynegård, ruotsin suomalainen kaveri hänkin, eikö niin?

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu tältä sateisesta luuliasta, kyllä.
2: Sataa vieläkin.
1: Koko päivän satanut. Tämä on hyvä. Tästä näkee, kuulkaa, katsoa tästä studioikkunasta, studiokutosesta tuonne sisäpihalle, niin ihan oikein näkyy, että tuo nurmikko pitää tästä sateesta. Niin minäkin. Jatkamme musiikilla. Anna Eriksson ja Lind.

0: Tyrylän uutispuolelle Meiner Antala, olepa hyvä.
1: Nykvarnin kunta on palkannut yhden suomenkielisen alihoitajan vanhain kotiinsa ruotsin suomalaisilta saadun kritiikin jälkeen. Hän on nimeltään Sirpa Wiklund. Ja Vattenfall voi rakentaa valmiiksi paljon huomiota herättäneen sähköverkkonsa SSAB:n terästehtaalle Oxelösundiin. Lintujen suojeluyhdistykset ovat vetäneet nimittäin valituksensa takaisin. Ja Norjan jalkapalloliitto on lähettänyt kansainväliselle jalkapalloliitto FIFAlle virallisen valituksen liiton kritisoidusta rauhan palkinnosta, joka myönnettiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Lisää tästä sitten kello 15.30.

0: Tässä kuultiin Aki Louhela, 100 rahaa.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Nyt puhumme muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementtiä hoivapaikkoja vanhainkodeissa. Tänään lähdemme kurkkaamaan, mikä tilanne on Nykvarnissa, suuressa Ruotsin suomalaiskunnassa Tukholman läänissä, Södertäljen kupeessa.
2: Huomenta, ootko nukkunut hyvin?
3: Nykvarnin kunnassa on kiistaa siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimuksen suomenkielisestä vanhusten huollosta.
4: Ei varmasti riitä. Siinä on mahdotonta auttaa sitä päivittäistä.
5: Vi har gjort bedömningen att just nu så kan vi tillgodose det behov som finns.
2: Åh, kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle.
3: Nykvarnin kunta palkkasi suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa Ruotsin suomalaisten kritiikin jälkeen.
2: Niin pääset sitten kohta ylös.
3: Sirpa Wiklund tiesi heti ilmoituksen nähtyään, että työ oli kuin hänelle tehty. Suomenkieliset asukkaat ottivat hänet riemulla vastaan.
2: Oh, siis ne oli niin iloisia. Vihroinkin ne sanoi mulle.
3: Pari kertaa kuussa Sirpa järjestää kaikille avoimen suomenkielisen musiikki-, luku- ja kahvituokion. Arjessa hän työskentelee yhdellä muistisairaiden osastoista ja puhuu suomea siellä asuvien suomenkielisten kanssa.
6: Kiitos.
3: Muillakin osastoilla on suomenkielisiä, mutta heitä hän tapaa harvoin.
2: Se on harvemmin, kun mä menen toiselle osastolle ja autan suihkuun menossa tai laittaa vaatteita päälle tai syömisessä. Et siinä tapauksessa henkilökunta tulee hakemaan mut, että nyt me tarvitaan sun apua.
3: Lähes joka viides Nykvarnin asukas on suomalaistaustainen. Kunta kuuluu niihin 66 kuntaan, joilla on lain mukaan velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lungnetin vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Erikssonin mukaan kunta pystyy tähän, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä työtä ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
5: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
7: Men blir det omsorg helt eller till väsentlig del på finska då?
5: Ja, jag skulle nog säga det utifrån att vi försöker att tillgodose på andra sätt. Någon som kan tolka, någon som kan översätta. Och utifrån att vi hittar andra verktyg, såsom att skriva fraser.
3: Nykvarnin Suomiseuran puheenjohtaja Harri Porttila katsoo kuitenkin, että suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää. Yksi hoitaja ei riitä turvaamaan arjen apua.
4: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki.
8: Ole hyvä, Riffa!
3: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarinlaakson yliopistosta on samoilla linjoilla.
9: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
3: Myös yksikköpäällikkö Linnea Eriksson toivoo suomenkielistä yksikköä.
5: Drömscenariot är att kunna erbjuda kanske en enhet eller en del av en enhet där vi har flera finskspråkig personal. Och jag hoppas att vi kommer dit.
3: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis Nykvarnissa. Ja jos sinua kiinnostaa, mitä muut kunnat ovat vastanneet suomenkielisestä dementiahoivapaikoista, niin löydät tiedot Nykvarnia koskevan jutun yhteydestä Sveriges Radio-apista ja kotisivultamme osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja jos katsoo siltä sivulta, niin sieltä löytää todellakin paljon faktaa. Esimerkiksi millä tavalla tämä kartoitus on tehty tästä suomenkielisestä dementiahoivasta Ruotsissa. Selvitämme tässä meidän kotisivulla, miten se on tehty. Finska kartoitti siis suomenkieliselle muistisairaalle tarjottavaa vanhustenhuoltoa kyselyllä, johon kaikki hallintoaluekunnat vastasivat. Voitte käydä siellä tutkimassa tarkemmin kunnan eri vastaukset. Kohta lisää aiheesta musiikkia väliin, Kaste Helmi ja Kylmä kun herää.

0: Kaste helmikylmä, kun herään iltapäiväohjelmassa ja kuten äsken kuulimme, Nykvarnin kunta Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa on palkannut yhden suomenkielisen hoitajan vanhusten kotinsa. Hän on Sirpa Wiklund ja nyt saamme kuulla hänen kokemuksensa siitä, miten suomenkielinen hoiva on vaikuttanut hoivakodin asukkaisiin.
1: Nykvarnissa suomenkieliset muistisairaat ovat virkistyneet sen jälkeen, kun kunta palkkasi vanhainkotiinsa suomenkielisen alihoitajan.
2: Kun mä tuun, ne ilahtuu niin paljon, ne ilahtuu kerta kaikkiaan.
1: Sirpa Wiklund aloitti työnsä tammikuussa 2025 ja vastaanotto oli erittäin lämmin.
2: Siis ne taputti mua kuule käteen ja vihroinkin ne sano mulle.
1: Kun Sirpa pari kertaa kuussa pitää suomalaisia musiikkituokioita, saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies. Se on semmoinen, että se ei niinku pysty niinku näyttämään. Se ei hymyile eikä, ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta tiedätkö, kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä. Ja se yrittää sanoa jotain. Niinku, että tulee niinku takaisin se elämä sillä. Kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle. Niin.
1: Arjessa Sirpan läsnäolo tuo hänen osastonsa suomenkielisille asukkaille turvan tunnetta.
2: Ne luottaa muun paremmin ja puhutaan samaa kieltä. Ja mä niinku näen ne niinku eri lailla kuin muut näkee ne.
1: Nykvarnin kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa vuoksi. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa.
3: Mitä sä luulet, että se merkitsisi suomenkielisille asukkaille?
2: Turvallisuutta. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, oma niin kuin lapsuuden kieli. Niin kuin. Se auttaisi niitä niin paljon.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

ne ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis

0: Södern.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Nykvarnin kunta on palkannut yhden suomenkielisen alihoittajan vanhainkotiinsa ruotsin suomalaisilta tulleen kritiikin jälkeen. Kunta on yksi niistä 66, joilla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Vanhainkodin suomenkieliset asukkaat ottivat Sirpa Wiklundin riemulla vastaan, ja kun hän laittaa suomalaisen musiikin soimaan, niin saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies, se ei hymyile ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä ja se yrittää sanoa jotain. Niin kuin, että tulee niin kuin takaisin se elämä sillä.
1: Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa takia. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, oma niin kuin lapsuuden kieli, niin kuin, se auttaisi niitä niin paljon.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Vattenfall voi rakentaa valmiiksi paljon huomiota herättäneen sähköverkkonsa SSAB:n terästehtaalle Oxelösundiin. Lintujen suojeluyhdistykset ovat vetäneet valituksensa takaisin. Osapuolet ovat sopineet korvauksista ja siitä, että alueen metsoja pyritään suojelemaan. Tämä tarkoittaa, että SSAB odottaa nyt voimansa käynnistää sähkökäyttöisen terästuotantonsa ensi vuoden aikana. Ja jengirikollisuus vaikuttaa jo Ruotsin musiikkibisnekseen. Levyyhtiö Warner Musicin Ruotsin johtaja joutui viime vuonna pakenemaan Ruotsista, koska rikolliset vaativat häneltä miljoonia. Sen jälkeen, kun hän oli tehnyt levytyssopimuksen sittemmin murhatun rap-artistin kanssa. Asiasta kirjoittaa Dagens Industri. Ja Norjan jalkapalloliitto on lähettänyt kansainväliselle jalkapalloliitto FIFAlle virallisen valituksen liiton rauhanpalkinnosta, joka myönnettiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Kirje on lähetetty FIFAn eettiselle komitealle osoituksena protestista palkintoa vastaan. Trump sai palkinnon, joka jaettiin ensimmäistä kertaa MM-kisojen lohkoarvonnan yhteydessä joulukuussa. Ja tänään lentoliikenne on pysähdyksissä koko Belgiassa lakon takia. Näin kertoo Brysselin lentoaseman verkkosivut. Matkustajia kehotetaan olemaan tulematta lentokentälle, jos lento on nyt iltapäivän ja illan aikana. Ja tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.

No niin, Bes Feng Shui, sen niminen biisi. Joo, Puljujärvi juhli eilettään. Jesse Puljujärvi, hänelläkin on ollut vaikeita aikoja. Ei se ole niin helppoa olla jääkiekkoilija, kuulkaa. Ja muistattehan silloin, kun juniorimestaruus tuli Suomen kannalta, niin tässä ykkösketjussa siihen aikoihin kauan aikaa sitten oli Jesse Puljujärvi, Sebastian Aho, Patrick Laine. Nämä kolme kaveria. Nehän voitti Venäjän finaalissa Helsingissä juniorimaailman mestaruuden. Puljujärvi, back in business Sveitsissä, ei oikein mennyt 100%, vaikka yritettiin kaikilla tavalla siellä NHL:ssä. Nyt on hyvä kausi takanaan Sveitsissä. Patrick Laine, hänellä on ollut tosi vaikeita aikoja. Ja nyt Iltalehti on haastatellut Patrick Lainea. No, paljon on keskusteltu just Laineen tilanteesta kiekkopiireissä. Ja hän pelasi vain 5 NHL:n runkosarjan ottelua Montreal Canadiens paidassa tällä kaudella. Ja sitten hänen sopimus heidän kanssaan, Canadiensin kanssa, sehän päättyy nyt tähän kauteen. Eikä sitten tiedetä ainakaan, ole julkaistu, mitä tapahtuu sen jälkeen, mutta Iltalehti kysyi Lainelta, että olisiko Tampere vaihtoehto. Ei missään nimessä, vastasi. Eiköhän me jatketa NHL:ssä, hän totesi. Eiköhän ottajia löydy, se ei ainakaan ole ensimmäinen huolenaihe, hän sanoi. Iltalehdelle. Hän tapasi siis mediaväkeä siellä Canadiensin mediatilaisuudessa. On ollut vaikea, tietysti vaikea kausi, hän totesi, on ollut loukkaantumisia ja sitten ei tarvinnut hirveästi pelata. Hän totesi, kyllä se on näin jääkiekkoilijana vaikeaa, kun ei pääse ammattiaan harjoittamaan. Hän kertoi tässä mediatilaisuudessa. Joo, hän on ollut loukkaantuneella pitkään, mutta olisi saattanut pystyä jo kevään kiimaviikoilla pelaamaan, mutta tämän Canadiensin general manager Kent Hughes sanoi kuitenkin medialle, että Laine on loukkaantumisen vuoksi sivussa runkosarjan loppupuolen ja playoffit. Ehkä se

ei ihan ole se totuus. Jotakin siinä on hämminkiä heidän välillä. Se oli Patrick Laine ja se Puljujärvi, siis kulta mitalisti hän. Ja sitten meillä on vielä kolmas kaveri tästä jengistä, tietenkin Sebastian Aho, jolla on tosi, tosi jännä tilanne nyt. Tänne finaalipelejähän pelataan siellä Jenkeissä, ja kyllähän se on niin, että hänen joukkue kuuluu näihin suurimpiin suosikkeihin. Caroline siis, ja tuota noin, no, oishan se tosi hienoa se, jos Suomi sitten, suomalainen pelaaja saisi sitten voittaa Stanley Cupin, ja sitten nuo maajoukkue sitten voittanut MM-kultaa ja olympialaisista tuli vielä sitten pronssimitali, niin yhtäkkiähän se näyttää aika hyvältä. Kyllä se on niin, että Carolina on, Carolina ja Vegashan ne on nyt, onko se nyt tänä yönä se ensimmäinen peli, taitaa olla. Finaalipelit, joo, ensi yönä. Joten Carolina ja Sebastian Ahon jengi on suosikkia. Ja ykkösketju Sahan Sebastian Aho on. Seth Jarvis ja Aho ja Andrei Svechnikov ovat tässä ykkösketjussa kovia kavereita. Olisi se tosi jännää, ja toivotan hänellekin kaikkia hyvää, ja Laineelle ja Puljujärvelle, ja mikä olisi mahtavampaa, jos joskus vielä, ne on nuoria kavereita nämä, kuulkaa. Kyllä se olisi niin mahtava, sanotaanko 4 vuoden päästä, niin ykkösketju Laine, Aho, Pulju. Kakkosketjussa Barkov. Suostuisiko hän siihen? Kyllä suostuisi. Katsotaan, miten menee, mutta tyytyväisiä voidaan olla tässä tilanteessa. Kiitos Suomi kaikesta liittyen jääkiekkoon. Juha Räisänen jatkaa kappaleella, kun olet siinä.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoks tekuutisille Juhan Hellströmille. Me jatketaan kappaleella. Anna Puu, Superkuu. Cool.

0: Siirrytään jälleen kerran Tukholmaan. Olipa hyvä meini Rantala.
1: Kiitos Pekka. Euroopan unioni ilmoittaa nyt lähettävänsä ennätysmäärän pelastajia ja pelastuslentokoneita Etelä-Euroopan hellealueille. Lähes 800 pelastajaa 14 maasta sijoitetaan. Ja lentoliikenne on tänään pysähdyksessä Belgiassa lakon vuoksi. Lentoliikennettä ei ole lainkaan kello 21 saakka. Ja Vestmanlandissa Köpingin kunnassa päiväkotilasten määrä on parissa vuodessa laskenut niin, että nyt päiväkodin työntekijöitä uhkaa irtisanominen. Lisää näistä aiheista sitten puolelta.
0: Meini Rantala ja kesäleiri, kuulkaa, sehän on monille lapsille, senhän me tiedämme, sehän on kesän kohokohta, jos pääsee semmoiseen kesäleiriin, mutta oletko kuullut siitä, että myös senioreille on olemassa leirejä? Kohta enemmän tästä kappaleen jälkeen, joka on väärään ihmiseen hyku.

0: Niin, tänä viikon loppuna Haningen kunnassa järjestetään siis ensimmäistä kertaa Ruotsin suomalaisten senioreiden leiri ja halukkaita leiriläisiä. Ei kuulkaa tarvinnut sen kummemmin etsiä. Seniorileiristä kuullaan nyt ja ei lasten kesäleiriasiasta, siis vain Ruotsin suomalaisten seniorin leirin etkotunnelmi.
1: Hei ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Heino Koivuranta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sinä olet ollut järjestämässä tätä torstaina alkavaa Ruotsin suomalaisten senioreileiriä Haningessa. Kerro siitä.
2: No, tämä on pikkuinen tällä kertomatta. Ideahan syntyy meillä yhtäkkiä sitä, että mitäköhän me tehtäisiin ennen kuin me lähdetään pienelle tauolle meidän toiminnasta, että nämä yhdistyksen jäsenet saa jonkun reissun. Että ei aina vaan olisi joku bussireissu ja kaupunkireissu tai joku lounas tai joku tämmöinen, niin kesäleiri tuli mieleen. Että otetaan tämmöinen kesäleiri. Ja siitä lähti tämä idea liikkeelle ja löydettiin paikka täältä Haningen kunnasta, Posviädenin Vandarhemmistä. Ja se näytti aivan mahtavalta paikalta ja siihen me päädyttiin ja sillä se lähti liikkeelle tämä aloitus. Ja tehtiin tietenkin kysymyksiä, että onko kiinnostusta, ja niitä löytyi aika paljon, ja se lyötiin se lukko heti sen välittömästi. Tämä on hyvältä näyttää jo alussa jo. Ja siitä se lähti.
1: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun Haaningen Ruotsin suomalaiset seniorit pääsevät leirille?
2: Joo, kyllä tämä minun käsityksen mukaan ensimmäinen kerta. Minä olen ollut toiminnasta 24 lähtien, ja sitä en ole kuullut missään, että olisi tämmöistä leiriä tehty aikaisemmin. Että kyllä tämä ensimmäinen kerta on.
1: No onko tänne leirille ollut vaikea löytää osallistujia?
2: Ei tavallaan. Ne oltiin tehty esikysymys, kun oli tämä idea tuli mieleen. Niitä oli heti parikymmentä tuli lista ja niitä oli 40 sänkypaikkaa siellä ja ne sänkypaikat on täytetty nyt.
1: No minkälaista ohjelmaa siellä on sitten tiedossa?
2: No siellä on kaikennäköistä aktiviteettia ja yhdessäoloa mahdollisimman paljon. Se oli se suurin tarkoitus, että saa olla pitempi aika yhdessä, kun vaan että ollaan joku bussimatka. Nyt tämä leirihan antaa sitten mahdollisuuksia kaikennäköisiin aktiviteetteihin, tämmöisiin kävelyretkiin ja tämmöisiin, ja sitten ulkoiluun, ja sitten on pelejä, kaikennäköisiä pelejä, on ulkopelejä. Ilmathan ratkaisee paljon. Jos on huono ilma, niin joutuu ottaa sisätiloissa sitten nämä hommat, mutta jos on ulkona niin paljon kuin mahdollista. Ja näitä on näitä tunnettuja mölkkypeliä, mitä on Suomesta tulleet, ja sitten on näitä buulipaanoja siellä, ja buulia voi pelata, ja sitten on tipsrunda, ja tämmöisiä ja kyselyä, ja jumppaa on siellä sitten välillä, ja muita kerkiä. Ja tämmöisen oli tarkoitus niin kuin pitää.
1: Entäs tämä ikä? Minkä ikäisiä osallistujia sinne leirille on sitten tulossa?
2: No sitten on 65 plus, sitten ylöskäsi ikärajaa ei ole. Kaikki, jotka pystyvät, kykenevät, niin saavat tulla. Se on tarkoitus.
1: No onko ollut helppo tavoittaa sellaisia ruotsin suomalaisia senioreita, jotka ei välttämättä muuten ole mukana tässä järjestötoiminnassa?
2: No tavallaan me ei ole vielä niin pitkällä. Me on nyt alettu tekemään yhteistyötä tuo Talhöinen Treffpunktin kanssa. Se on semmoinen Haningen kunnassa kaikki semmoinen treffpunkti näille iäkkäille ihmisille. Siellä käy meidän näitä jäseniä myös ja muita, jotka on semmoinen vanha kotipaikka tavallaan. Ja sieltä on sitten tarkoitus vähän niin kuin levittää tätä hommaa enämpi. Että luultavasti sieltä on tulossa enämpi meille toimintaa jäseniä.
0: Ja näin sanoi siis Reipas yhdistyksen puheenjohtaja Heino Koivuranta Haningesta. Kuullaan tässä hetken kuluttua lisää nyt tällä viikolla pidettävästä Ruotsin suomalaisten senioreileiristä. Ja sopivasti seuraava kappale, en ole kyllä itse tällännyt sen siihen, mutta puhuttiin tästä, että lapset ja kesäleiri kuuluu yhteen ja nyt onkin, kuulkaa, nämä seniorit menossa leirille, niin tämä kappale, ehkä se toimii hyvin heille. Suvi Teräsniska, Auringon lapset.

0: Suvi Teräsniska, Auringon lapset siis. Ja nyt kuullaan lisää senioorileiristä Haningessa Tukholman kupeessa.
1: Elikkä leiri on täynnä, kaikki 40 paikkaa menivät. Jäikö monet ilman leiripaikkaa?
2: Osa jäi, valitettavasti jäi ulkopuolelle. Kyllä, joutuu tekemään, mutta niille, jotka jäivät ulkopuolelle, niin annettiin semmoinen mahdollisuus. Tuli kysely viimeisessä kokouksessa, eikö yhteistreffeillä koltiin, niin tuli kysymys, että voiko tulla kuuntelemaan sitä Ari Haataista sinne perjantai-iltana. Niin sehän oli jaama, että pääsevät tulemaan sinne kuuntelemaan sitä.
1: Joo, että tämmöistä iltaohjelmaakin on luvassa. Mitäs muuta?
2: On siinä ensimmäinen, kun tullaan sinne paikan päälle torstaina, niin on tuo luento meillä, tuo niin Maija Edler-luento. Tämä on Video Teamsin luento, se ei ole paikan päällä, mutta nämä yleensä toimii aika hyvin nekin. Ja se käsittää omaisten matkasta. Ja se on se ensimmäinen ohjelma, mikä meillä on siellä paikan päällä. Ja sen jälkeen niin on kaikilla, niin jaetaan huoneet, mökit ja huoneet ja saavat tutustua paikkoja, sitten on iltaruokailu siinä ja sitten on omaa aikaa se loppuilta sinä päivänä. Ja seuraavana päivänä se perjantai on sitten se kaikista aktiivisin päivä, niin kuin sanotaan. Ohjelmaa on paljon. Artistina tulee perjantai-iltana sitten 6 etteikä se tulee Ari Haatainen, hanuristi Ari Haatainen, monen tuntema ainakin.
1: Osallistumismaksu tälle leirille on hyvin alhainen 3 päivän majoituksesta ja ruuista. Miten tämä on mahdollista tai miten te olette saaneet tämän rahoitettua?
2: No, se on rahoitus, että me ollaan saatu niin tämä Puuendet, asumisen kustantaa Haningin kunnan, tämä Talhöinenin yhteistyön kanssa ollaan tehty tämä homma, niin he kustantaa tämän Puuendet, asumisen ja Reipas kustantaa ruokapuolen ja muut. Se oli se, millä me päästiin tällä etteikäsi.
1: No, onko ensi kesänä tai jo sitä ennen luvassa uusi leiri?
2: Mutta ensi kesänä, jos kaikki menee nappiin, niin kuin ollaan ajateltu, niin ilman muuta tämmöinen järjestetään. Jos saadaan vaan positiivista palautetta tästä leiristä ja semmoista, niin ilman muuta on tarkoitus jatkaa tämmöistä toimintaa. Ja tämä on just sitä yksinäisyyttä ja vanhuutta, että se saa olla yhdessä mahdollisimman paljon ja pitempi aika, eikä vaan tuommoinen pieni kahvitauko, jossa istutaan vastakkain ja syödään leipää tai pullaa.
1: Kiitos Heino Koivuranta, Haningessa toimivan Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi tämän Ruotsin suomalaisten senioorileirin järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitti. Hei hei.
0: Hei hei. Ja toimittaja Milla Eronen siis ja tämä tänä viikon lopulla Hårsfjärdens vandrarhemmissä järjestettävä leiri on täpö täynnä innokkaita leiriläisiä, mutta ehkä tällainen Ruotsin suomalaisille senioreille suunnattu leiri saa muutkin suomalaisyhdistykset innostumaan leirin järjestämiseen. Mitä sanotte?

0: Babel ja Crush. Ja tuossa olin heti miettimään, kun musiikkituottajat tällä ja tuommoisen kappaleen, että onkohan se nyt joku ulkomaalainen, mutta eihän se olekaan. Babel-yhtye on suomalainen pop-yhtye, Karin Mäkirannan ja Mikko Pykärin. Pop-yhtye saatiin tuokin sitten selväksi. Täytyy aina, kuulkaa, tutkia noita asioita, kun englanniksi lauletaan tuolla tavalla. Joo.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: PMMP kuumaa ja kappale Haloo.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Ruotsidemokraattien valtiopäiväedustaja on jättänyt paikkansa valtiopäivillä ja luopunut kaikista tehtävistään puolueessa. SVT:n mukaan valtiopäiväedustajaa epäillään lapsipornografiarikoksesta. Hänen tilalleen valtiopäiville SD:stä tulee Daniel Spiek Örebrosta. Hallitus ja tukipuolue SD haluavat tiukentaa sukulaisuuden perusteella tapahtuvaa maahanmuuttoa. Lakineuvosto saa käsiteltäväkseen ehdotuksen, joka sisältää muun muassa velvollisuuden pystyä elättämään tänne tuotavat sukulaiset. Lisäksi sukulaisten Ruotsiin tuonti edellyttää, että täällä on asuttu vähintään 2 vuotta. Lakimuutosten on määrä astua voimaan lokakuussa. Nykvarnin kunta on palkanut 1 suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa Ruotsin suomalaisilta tulleen kritiikin jälkeen. Kunta on yksi niistä 66, joilla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten hoitoa. Vanhainkodin suomenkieliset asukkaat ottivat Sirpa Viiklundin riemulla vastaan, kun hän laittaa suomalaisen musiikin soimaan.
1: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies, se ei hymyile ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä ja se yrittää sanoa jotain. Niin kuin että tulee niin kuin takaisin se elämä sillä.
0: Toistaiseksi Sirpa Viiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu vanhainkotiin kielitaidon takia. Hän haaveilee suomenkielisestä työkavereista ja kokonaan suomenkielisestä osastosta.
1: Se olisi tosi mahtavaa. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, omaa niin kuin lapsuuden kieli, niin kuin, se auttaisi niitä niin paljon.
0: Toimittaja edellä oli Kaisa Vuonokari. Köpingin kunta haluaa antaa irtisanomisvaroituksen 25 varhaiskasvatuksen työntekijälle sen jälkeen, kun lasten määrä on vähentynyt voimakkaasti. Asiasta kertoo P4 Vestmanland. Ehdotus on toimitettu ammattiliitoille neuvotteluja varten ja kunnan mukaan viime vuosina lapsia on ollut noin 200 vähemmän. Ja Euroopan unioni ilmoittaa lähettävänsä ennätysmäärän palopelastajia ja lentokoneita Etelä-Euroopan metsäpaloalueille. Lähes 800 pelastajaa 14 eri maasta sijoitetaan Kyprokselle, Kreikkaan, Italiaan, Ranskaan, Espanjaan ja Portugaliin auttamaan paikallisia pelastuspalveluita metsäpalojen varalta. Ja Etelä-Euroopassahan päivälämpötila on tällä hetkellä noin 30 astetta. Tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala.

0: Tässä kuultiin Joona ja Matka ja ennen sitä Joni Ekman Tule rakkaus. Mehän käytiin tässä aikaisemmin lähetyksessä Jorma Toivonensin vuotisessa näyttelyssä siellä Skarpnäkissä yksityisessä seksimuseossa, jota kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Mm. Siellä meillä oli paikan päällä reporteri Lari Honkanen. Annetaanpa hänen tutkia, mitä kaikkia siellä oikein on. Johan.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Ja joo, me ollaan nyt tullut tänne Skarpnäkkiin, tämän Jorma Toivosen talon pihalle. Ja täällä on hirveästi esineitä. Jorma, mistä tämän vuoden näyttely kertoo?
3: Niin kuin ennenkin, että erotiikan historiasta, että uusia kuvia on, mutta niin se on se erotiikan historia.
2: Joo, miten olet valinnut tämän vuoden näyttelyn esineet sitten?
3: No, ne on valittu vähän sillä tavalla, kun mä oon 17 vuotta pitänyt tätä näin, että mitkä mä tiedän, että minkä näköisesti ihmiset tykkää, niin niitä mä oon vähän sen mukaan niin kuin ottanut sille, että niin, mulla on niin valtava kokoelma, että niin, en mä voisi ikinä näyttää kaikkea samalla kertaa.
2: No mistä ihmiset on tykännyt?
3: No siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niin kuin semmoista vakavaa juttua, että se pitää olla niin kuin silleen, että vähän voi hymyillä.
2: No mistä haluatte vierailijoiden tuntevan, kun he lähtevät täältä?
3: Että ovat kokeneet jotain niin erikoista, niin historiallisesti silleen.
2: Ja sähän olet kerännyt esineitä yli 40 vuotta. Mitä sua motivoi?
3: Ensimmäiset 10 vuotta mä keräsin tietoa. Mä keräsin pelkkää faktakirjoja tältä alalta erotiikan historiasta. Se oli 10 ekaa vuotta. Sitten mä olin keräämään ihan kaikkea. Tavaroita, kaiken julisteita, ihan mitä vaan.
2: Joo. Ja nyt sulla on sitten lauantaina ja sunnuntaina se esittely. Se on vaan kerran vuodessa. Ketkä sä haluat, että tulee tänne katsomaan?
3: No niin paljon kuin se on vapaa pääsy, että ne, jotka on kiinnostunut niin kulttuurihistoriasta silleen, että niin tämmöistä ei ole missään muualla Ruotsissa.
2: Onko mitään ikärajaa sitten tänne tuloon?
3: Sen päättävät niin isä ja äiti sitten, että niin mä kyllä sanon, että niin lapsien pitäisi olla aika pieniä, että voivat tulla isän ja äitin kanssa tänne näin. Muuten joutuu vastaamaan moneen kysymykseen. Hankala.
2: Joo. Joo, täältä lisää, mutta ensin laitetaan vähän musiikkia soimaan, eikö niin?
0: Joo, niin me tehdään. Lari Honkanen siellä paikan päällä Skarpnäkissä, siis Jorma Toivonensin luona, tämä seksimuseo. Onhan se jännää. Kohta perehtymme varmasti johonkin ihan konkreettiseen esineisiin, jota siellä on. Ja näytetään, kerrotaan niistä, että mitä ne ovat ja mitä ne merkitsee ja niin poispäin. Mirella tähän väliin kaikki vielä edessä.

0: takaisin Skarpnäkkiin Jorma Toivonisen luoksi. Hänellä on tämä seksimuseo siellä paikan päälle, ja tätähän kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Meillä on reporteri Lari Honkanen siellä paikan päällä, niin mitä kaikkea siellä oikein näkyy ja on olemassa?
1: Joo, no täällä Jorma Toivosen puutarhassa niin on hirveästi esineitä, mutta ei kaikki ole vielä, niin kun se avaa vasta lauantaina, niin ei ole kaikki vielä paikan päällä. Mutta Jorma, mentäisipä tänne kasvihuoneeseen.
2: No mennään. Mulla on täällä semmoinen erikoisnäyttely. Täällä on semmoinen 50, luultavasti mä laitan 50 valokuvaa niin esille. Se kertoo niin Tukholman gay-elämästä vuodelta 85-90, silloin kun oli pahimmat AIDS-ajat silloin. Tämä on semmoinen valokuvanäyttely just täällä kasvihuoneessa, mutta on mulla monta erikoisnäyttelyä täällä muutenkin sitten, että niin, tämä on vaan tämä.
1: Mitäs täällä on mustavalkoisia valokuveja. Onko se, ketä heitä on tässä kuveissa? Voitko kertoa vähän näistä?
2: No se on Tukholman gay-elämää tässä näin, että niin kyllä täällä löytyy Juunas ja Markki. Niiltä vuosilta kanssa.
1: Mark Levengood siis.
2: Joo.
1: Ja paljon näitä vanhoja lehtejäkin. Kerrospa.
2: Niin, no koska mä oon harrastanut vanhojen tavaroiden ostamista. Mulla on paljon näitä retrolehtiä, tuhansia, yli 100 vuotta vanhoina vanhemmat. Ja niitä mä oon sitten, mä oon halvalla kirppikseen. Mulla on monta laatikkoa suomalaisia lehtiä niin vuodelta. Vuosikymmenet 50, 60, 70-luvulta, että niin, jos on kiinnostunut, niin tervetuloa.
1: Mutta ei kaikki ole erottisia lehtiä.
2: Ei.
1: Mikä olisi sun vanhin erottinen lehti sit tässä keräilyssä mukana?
2: Niitä on, se on joskus 1800-luvulta ne vanhimmat, mutta ne nyt on sille oikein niin kuin sille arvokkaita, mutta mulla on yksi maailman harvinaisin lehti, tämmöinen pornolehti, missä vähän tissin kulmaa näytetään, vuodet 53, niitä on 3 maailmassa, että niin se hinta on 10 000 kruunua sille.
1: Mutta se on vissiin sitten jossain piilossa, ettei se ole täällä nyt näyttelyssä.
2: No kyllä, jos joku tietää, että mulla on se, niin kyllä mä näytän, mutta ei sen täällä ihan näytillä ole, ei ole.
1: Mutta kun tämähän on, tämä näyttely on erimmäkseen tässä sun puutarhassa, mutta jos rupeaa satamaan, niin tämä on hyvä, että sulla on tämä niin, kasvihuone.
2: Osa on, niin kuin on tuolla, niin aitassa, mikä se sanotaan friggebuu, ja sitten niin autotallissa on, ja sitten on paljon pressujen alla, että ei se sade enää, niin ei se mikään katastrofi ole.
1: Joo, mutta käydäänpä katsomassa autotallia vaikka, eikö niin? Mitä siellä näkyy?
2: Niin, no se autotalli on sinänsä oikeastaan varasto tälle mun museolle ja sekä viereinen huone, että ne kaksi huonetta on semmoisia, mitä ei saa niinku niinku ei saa rouvan takia siirtää ympäri taloa näitä tavaroita. Mun tavarat pitää olla näissä kahdessa huoneessa sille.
1: Joo, ja tässä on vähän noita monttereita ja hirveästi tämmöisiä pieniä figuureja. Mitäs kaikkea sulla on täällä? Mennään syvemmälle, peremmälle.
2: Tuhansia noita, miten sanoa, härtiinningar, miesten lehtiä on tuhansia ja
1: joo, kattoon saakka.
2: On. Ja sitten niin, valokuvia ehkä semmoinen 10 000 ja sadoita julisteita. Ja täällä on monet noi tutkijat on käynyt, että mun tämä nimi ja tämä on niin monessa tutkijakirjassa tälle. Että yksi on jopa niin stipendin, voi olla viikko täällä mun luona ja tutkii mitä mulla on. Lundin yliopistossa sai stipendin, että tulee Jorman luo viikoksi.
1: Vau, wow. Tutkijat ovat kiinnostuneet. Entäs miten ruotsalaiset viranomaiset, miten he ovat suhtautuneet tähän museoon?
2: Hyvin positiivisesti, että niin aikoinaan mä lähetin niin kirjeen joka kaupungin osaa, että jos autatte minua, niin museon perustamisessa, niin teidän kaupungissa saa paljon rahaa ja kaikki oli hyvin positiivisia, mutta kaikki sanoo, että ei se oikein sovi minulle, tai ei se sovi tähän budjettiin tai sille, että niin. Vaikka mä tarjosin, että en tarvitse kun auttaa, niin käytännön asioissa, että ei se rahasto kiinni.
1: No tota niin, rahasta puhuen, niin mikä on pääsymaksu, jos haluaa tänne nyt viikonloppuna käydä katsomassa?
2: Se on totta kai, se on ilmanen.
1: Okei. No mennäänpä vielä tänne ulkoisemmalle, että joo, täällä on hirveästi esineitä. Mä en oikein uskalla kaikkea kertoa, mitä mä näen, mutta tänne on ihmiset lauantaina ja sunnuntaina. Niin mihin aikaa tää sä avaat?
2: On niin, kello 12, niin 18, siis 6 tuntia, sekä lauantai että sunnuntai. Ja pian sade ei haittaa, että, koska suurin osa on niin kuin suojattu sateelta.
1: No, miten nämä kävijät yleensä niin reagoi tähän seksimuseoon? Voitko kertoa jotain siitä?
2: Kaikki ovat positiivisia. Joillain on ollut ennakkoluuloja ennen tänne tulemista, jotka ei tunne tätä tai minua, mutta niin kaikki lähtee täältä iloisina pois.
0: Juuri näin. Halo Helsinki jatkaa kappaleella Lady Domina.

Helsinki Lady Dominahan tämä oli. Kuulkaa, katsoin tässä, on olemassa semmoinen superbändi, kanadalainen Rush, sen niminen bändi, ja katsoin just heidän kotisivulta tässä, niin heidän kiertueen on ollut pitkään aikaa pois, niiden rumpalihan kuoli tässä monta vuotta sitten, mutta nyt ne on löytänyt uuden rumpalin, Annika Nilles-nimisen saksalaisen rumpalin, joka muuten oli kiertueella Jeff Beckin kanssa hänen viimeisellä kiertueella, ennen kuin hän valitettavasti kuoli, mutta Rush, mahtava bändi, ja katson tässä just, millä tavalla tämä nyt liittyy meihin. No, kiertue alkaa siis, tämä on ihan käsittämättömän suuri ja pitkä kiertue, se alkaa sunnuntaina Kaliforniassa, Los Angelesissa, tämä kiertue, Rush siis, ja jos selailee tätä Rushin sivua alaspäin, niin se viimeinen keikka on 10. päivä huhtikuuta 2027 Helsingissä. Joo. Ja 8. päivä tässä lukee, 8. päivä huhtikuuta Tukholmassa Avicii-areenassa. Niin pitkä kiertue, hirveän monta keikkaa ympäri Ruotsia tämä legendaarinen kanadalaisyhtiö Rush. On saamassa siis uuden elämän. Kyllä on jännittää varmasti monta, jotka kuuntelevat heidän musiikkia, että miten tässä nyt oikein käy. Ainutlaatuinen tyyli, teknisesti tosi vaativaa soitella heidän musiikkia ilman muuta. Geddy Lee -basisti, Alex Lifeson -kitaristi ja sitten rumpali Neil Peart, joka valitettavasti kuoli. Mutta nyt ne on löytänyt uuden Annika Nilles siis, joka liittyy tähän jengiin. Ja Annika Nilles täytyy kertoa se, hän on siis harjoitellut yli 40 biisiä, he tulevat soittamaan, mutta ei samalla aikaa, samassa konsertissa. Niillä on tullut olemaan 4 eri konserttia. Joitakin kappaleita ajetaan joka ilta, joitakin silloin tällöin. Yli 40 eri kappaletta Annika Nilles on täytynyt harjoitella. Hän on harjoitellut 5-6 tuntia joka päivä joulusta lähtien. Ihan tähän nyt sunnuntaihin saakka, joka päivä 5-6 tuntia, että pystyy sitten tekemään parhaansa. Mehän täytyy kuulla nyt, kun tämä kiertue alkaa siis sunnuntaina ja sitten tulee tänne Ruotsiin, kuullaanpa Rush-yhtyeen kappale Tom Sawyer.

0: Tässä kuultiin siis Rush, Tom Sawyer, Rush, yksi kaikista suurimmista bändeistä ever, jos kysyt. Minulta hyvin suosittu bändi ja kiertueella siis ja ensi vuoden huhtikuussa Tukholmassa ja Helsingissä.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Lähettäkää ihmeessä viestiä sinne Ismolle ja Soilille, tehkää se nyt. Tämän ohjelman päätteeksi Kuusumun profeetta. Poljen, poljen, poljen. Minä Pekka Kenttälä kiitän. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Gränslöst med en radiossa.
2: Tack för det, André Pettersson i P4 Norrbotten. Ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Välkommen till Gränslöst som idag kommer från studion i Pajala med mig, Rasmus Rova.
3: Och mig, Pia Pantsare.
2: Det är ibland svårt att säga det där ordet.
3: Gränslöst. Rajaton. Mitäs meillä on ohjelmassa tänä päivänä?
2: No kuulemma muun muassa yhdestä uudesta kirjasta, niin meillä Vi tillhör visst Sveriges historia.
3: Boken skapades i protest mot att undervisningen om nationella minoriteter togs bort ur grundskolans historiekursplan. Ja, sitten pratade man kanske A-traktorista eller E-poista.
2: Ja, för vissa kan det vara ett irritationsmoment, men Nikkalabon Susanna Blomster har en helt annan syn på E-por. Ja, älä käytä mobiilia ruokapöydässä. Tämä oli yksi Folkhälsomyndigheten neuvoista, joka annettiin eilen.
3: Vi får träffa bland annat 16-åriga Sofia Julia Rauhala och hennes pappa och höra vad de tänker om mobilanvändandet som förälder. Har du svårt att slita dig från smartphonen, Rasmus?
2: Ja, det, jag måste säga att det har jag faktiskt. Mer än mamma skulle vilja ha. Hur är det med dig?
3: No kyllä sitä jääpii välistä aika helposti scrollaamaan siihen niin kuin aivan tyhjää. Mutta mä praatin tästä vähän lisää myöhemmin ohjelmassa.
2: Joo, että siinä menee yhtä paljon aikaa siihen kuin siihen scrollaamiseen. Joo. Mutta pistämmepä ensin musiikkia soimaan ja vilkaisemme sitten vähän uutismaailmaa.

0: Pia oli vähän festivaalikänslässä täällä.
1: Joo, tämä on aivan semmoinen catchinen kappale. Minun tyttäret haluavat useasti kuunnella sitä biilistä.
0: Just, ja se oli siis Saga Ludvigsson ja Ain't Today. Ja nytten alaamapas tämän meidän uutisveibin kanssa, jonka prukaamaan pitää gränslöstissä.
1: Vähän silmäämä, mistä täällä maailmalla ja Ruotsissa on praatittu. Ja uutisissahan on praatittu aika paljon sitä, että syntyvyys laskee. Vähemmän kläppiä syntyy Ruotsissa ja Suomessa. Ja Petre Uutiset raportierasi nyt sitten, että melkein joka viides nuori aikuinen on epävarma siitä, jos he halvaavat hankkia lapsia. Ja syytähän on uupelo asunnoista. Ei ole niin kuin tarpeeksi asuntoja, mitkä on sen kokoisia, että sitä niin kuin haluaa laittaa sitten perheen. Ja tämä tulee Framille kyselyssä, jonka Hyresgästföreningkin on ottanut.
0: Ja tänä päivänä siis 18% 18-29-vuotiaista on epävarmoja perheen perustamisesta, kun sama prosentti vuonna 2022 oli vain 4%.
1: Ja bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn, näin kertoo Ola Palmgren, vice förbundsordförande på Hyresgästföreningen.
0: Aika intressantti. Sitä olisi pian hunteerannut.
1: No eihän tämmöistä niinku hunteera, että tietenkin se on niinku isommissa kaupungissa, missä on hankala saada niinku, asuntoa ja vaihettaa asuntoa. Että tietenkinhän se on niinku probleemi sitten niin kuin tulevaisuudessa, jos ei, kyllähän sitä ennenkin on asuttu pienesti asunteeraa niin kuin täälläkin, mutta että kyllähän sitä haluaa niin kuin vähän.
0: Joo, sehän on niin kuin turvallisuus siinäkin.
1: No niin, tietenkin joo. Ja oma rauha.
0: Justi. Ja sitten Suomen Yle raporteeraa, että yksinäisyys Suomessa on lisääntynyt olletikin nuorilla raahvailla. Eli niin kuin Suomessa het, jotka on eniten yksinäisiä, on alle 35-vuotiaat. Näin meinaa Väestöliiton perhebarometri 2025, joka on tutkinut 18-79-ikäisten ystävyyssuhteita.
1: Mutta siihen on konstia, että löytää uusia kaveria. Yle kohtasi osan kaveriporukasta, joka löysi toisensa sosiaalisen median kautta. Sen takana on rovaniemiläinen Jeanette Peltokorpi, joka päätti freistata koota ryhmän yksinäisiä vaimoja kohtaamaan toisia kaffilassa.
2: Kyllä mulla siis ensin vähän jännitti se, ja sitten kyllä mä niinku tietysti mietin, että minkälaisia tyyppejä sieltä tulee. Mutta sitten mä ajattelin, että no, et ei kai siinä mitään menetä, jos kokeilee.
3: Siis en olisi ikinä uskonut, että löytyy aikuisia ystäviä.
4: Nyt kun miettii, niin monet meistä on kokenut tosi isoja asioita tänä aikana. Ja tässä sitä on oltu, ja sitten kun on tosiaan on kaivattu itkoa tai naurua, niin joku on aina löytynyt.
5: Et meillä on sattunut hyvin semmoinen aktiivinen ryhmä, joka niinku on oikeasti kiinnostuneita myös siihen, että tutustutaan toiseen tai löydetään niitä uusia kavereita ja ystäviä.
4: Et ei voi odottaa, että sieltä kuitenkaan kotoa tullaan hakemaan. Että pitää vähän niinku itsekin uskaltaa lähteä.
0: Näin kerroit siis rovaniemiläiset kolmekymppiset Jeanette Peltokorpi, Ronja Paulin ja Laura Kadenius Suomen Ylelle.
1: Joo, ja tässä kompisjängissä on nyt suunnilleen parikymmentä vaimoa myötä, ja he kannustavat muitakin rohkeasti freistaamaan hakeen kaveria sosiaalisessa mediassa. Mm-hmm. Ja tässä tulee taas niin kuin se mobiilin hyvä ja huono puoli. Minun niin. Teerasin tuossa, kun sinä sanoit, että 30, että niin kuin eniten yksinäisin ryhmä on niin kuin ne alle 35-vuotiaat, että mulla tuli niin kuin tämän, että no ne istuvat kotona ja scrollaavat telefonia, mutta että tällä mallin tietenkin pystyy löytämään kanssa kaveria.
0: Joo. Ja onko sinua vielä sitten pistänyt sääsket, Pia?
1: No on. Ne tuli tässä jo muutama viikko aikaa, kun mie altaan ja pesiin siellä ja
0: varsin
1: niin
0: krapissa,
1: Joo, ja soopan kanssa ja veen kanssa siellä klotrasin. Ja mulla on niinku semmoinen, että ne kesän ensimmäiset sääsket, eikä ne tarvitse olla ensimmäisetkään, mutta mie reageeraan aika kovin. Mm-hmm. Niin mullahan tulee niinku kauhea pyylä tänne ottaa aivan kuin sarvikasua päähän.
0: Joo.
1: Että ne on kyllä tosi ihan tulheet.
0: Joo, minuakin, että on kerineet jo vähän tässä. Mullakin alkoi kutissa varsinkin.
1: Sääskistä puhuu.
0: Ja sitähän pruukaa hunteerata, että minkälainen sääski kesää sitten on niin kuin tulossa. Että kuinka paljon sitä häätyy taistella niiden kanssa?
1: No minkälainen siitä on sitten tulossa?
0: No Anders Lindströmin mukaan, joka on sääskitutkija SVA:ssa, eli Statens veterinärmedicinska anstalt, hän kertoo P4 Jämtlandille, että paljon viittaa siihen, että tänä kesänä tulee heikompi sääskivuosi. Että se johtuu siitä, että kuiva talvi ja kevä on tehnyt, että mettissä on niin kuin vähän lätäkköjä, missä sääsket saattavat syntyä.
1: Niin, eli ne tarvitsevat vettä siis, joo, että ne tarvitsevat päästä sinne. Mutta kaikki sääsket ei tarvitse sitten niin kuin vesistöä, eli vettä, että pystyä.
0: No ei kuitenkaan lätäkköä, että siinähän on tammia ja kaikkia näitä muitakin, niin, missä ne joku muut lajit riivastuvat. Niin kyllä niitä sääskiä silti tulee, mutta pian aika vähemmässä määrässä kuin tavallisesti.
1: Joo, ei ne nyt vielä aivan niin, kuin niin häiriöksi asti ollut, että ei ulkona saattaa
0: muistua. Että aivan niin kuin sama nähdä sitten tässäkin aika kuluu.
1: Linnuillekin hän häätyy olla ruokaa.
0: Niinhän se on, joo. Ja Ylitorniolta lähtöisin Pop to You Cat Cat, eli sisarukset Katja ja Virpi Kätkä, on päästänyt uuden singelin. Ja tässä se tulee, 1000 merkitystä.
1: Herregyyn, tämä on sehän nittitals, mitä sitä kläppinä kuuntelin musiikki.
0: Joo, tässä on vähän semmoinen fiilinki.
1: Nostalgia-fiilinki.

0: Verees-kappale Kätkätiltä tuhat merkitystä, että kyllä sitä vähän ajoo taaksepäin ajassa siinä, kun kuuntelisi.
1: Kuulosti vielä aivan samalta kuin silloin nittitaalilla, kun näitä kuunteli.
0: Vähän nostalgiaa fiilistä.
1: Joo. Mutta pari-kolme vuotta sitten Ruotsin suomalaisten nuorisoliitto reageerasi kovasti Skolverketin päätökseen, että poistaa opetuksen kansallisista minoriteetistä historia-aiheesta ja startasi projektin Vi tillhör visst Sveriges historia.
0: Ja nyt tästä on tullut antologia, eli niin kuin kirja, ja Alexandra Salmi on sen päätoimittaja, että tervetuloa Gränslöstiin.
2: Kiitos.
0: No, saatatko se ensin kertoa, että minkälainen tästä kirjasta tuli?
2: No joo, siis se on, joo, tuli kirja vihdoin viime, ja tämä kirja sisältyy paljon erilaisia kertomuksia, historia, runoja ja jopa piirustuksia ja joo, ihan kaikenlaista.
1: Kuinka, mistä kaikista minoriteetista te saitte niin kuin väkeä ja kertomuksia niin kuin myötä tähän kirjaan?
2: Joo, me saatiin kaikista 5 minoriteetista tai kansanvähemmistöistä. Ja sitten ollaan myös saatu vähän niin kuin kommentaareja ja sellaista från andra grupper.
0: Kuka se on ollut sitten, että tehdään niin kuin työtä tämän kanssa?
2: Meinaatko kuka?
0: Kunkas, niin kuin miten se on ollut, että tehdään työtä?
2: Joo, joo. Siis, no ei ole ollut helppoa just, että meillähän oli ambihuun, tai ainakin tämä argumentahuun, että me haluttiin reagoida, mutta just, että luoda kirja oli toinen asia. Meillä siis ingen av oss hade någon typ av erfarenhet att få till en bok tidigare, mutta vihdoin viime 3 vuotta myöhemmin niin saatiin tämä kirja valmiiksi.
0: Niin se oli vähän erilainen kuin mitä ootitta pian.
2: Joo, kyllä, ihan erilainen.
1: Miten se sitten niin kuin keräsitte tätä materiaalia ja päätitte sitten, että mitä niin kuin tulee myötä kirjaan?
2: Joo, me huomattiin, että ei ollut niin helppoa saada ihmisiä lähettämään kertomuksia. Siis toki, että ihmiset kyllä lähettivät, mutta ei niin monta. Niin me mietittiin, että okei, no sitten saadaan matkustaa. Niin me matkustiin ympäri koko Ruotsia. Pidettiin vähän workshoppeja, luentoja ja sellaista. Ja niin kuin vähän oman motivationat skickin niin sinne egna berättelse. Ja sitä kautta saatiin yli 100.
1: Eli se vaati sitten vähän työtä, se ei tullut sieltä niin kuin aivan itsestään.
2: Kyllä, vaati töitä. Joo.
1: No, kelle se sitten hunteeraat, että nyt kun kirja on valmis, niin kelle tämä on sitten tarkoitettu?
2: Tämä on tarkoitettu siis kaikille. Tämä on tosi niin kuin let last, on paljon kuvia ja aika niin kuin basic kunskap om oss nationella minoriteter, mutta tämä on siis niinku reaktio mot Skolverket, niin olisi tosi hienoa, jos tämä voisi, niinku, voisi olla niinku jonkinlainen tuki just vid utlärningen av nationella minoriteter.
0: Niin kuin kouluissa siis?
2: Joo, se olisi tosi hienoa. Just, että tässä on helppoja ja niinku mielenkiintoista kertomuksia, mikä voisi olla tosi niin kuin, lite enklare att ta in som information än faktatexter.
1: Kuinka paljon sä olet sitten itse oppinut niin kuin tämän kirjan tekemisessä ja tässä projektissa?
2: No, itse asiassa tosi paljon. Just, että mähän on en nationell minoritet, Sverige-finne. Så att jag har ändå haft en bra kunskap, skulle jag säga, om Sverige-finnar mot minoritetet. Siis mä oon aina tiennyt, että ne on olemassa, mutta siis mä oon saanut niin paljon uusia perspektiiviä. Ja jag skulle säga att jag har berikats mig av kunskap av de andra nationella minoriteterna.
0: Hmm. Ja miksi se on sinun mielestä tärkeää sitten, että nostaa esille minoriteettien historiaa?
2: Mun mielestä se on tosi tärkeää, koska sehän on niinku tämä syy, miksi me ollaan kansanvähemmistö. För att vara nationell minoritet så krävs det en lång historisk närvaro i Sverige. Så det vore lite ologiskt om man tar bort oss från historieundervisningen om just det är den anledningen varför vi är nationella minoriteter och har fått våra rättigheter och vår lag.
0: Hmm. Ja miltä se tuntuu sitten nyt, kun kirja on tullut valmiiksi?
2: Joo, no vähän vaikeaa ottaa in, just tämä on niinku ollut, joo, ollut aika pitkä projekti, mycket längre projekt än vad jag hade tänkt mig. Jag hade ju tänkt mig att det skulle ta ett halvår och då tänkte jag att då är det väldigt lång tid. Men nu, ja, 3 år senare så är man här. Ja tämä uusi etappi on sitten saada tämä ulos kaikille, jotka haluaa.
1: Minkälaisia reaktioita olette saanut sitten siitä, että nyt kun tämä kirja on kuitenkin valmis?
2: Meillä oli book release nyt joku viikko sitten ja ensin mä mietin, että oli vähän epävarma. Luultavasti niin kuin, ihmiset ei tuu ja sellaista. Mä olin lite osäker. Mutta sitten kun när timmarna började, liksom, när minuterna innan bokreleasen började så började folk droppa in och fler och fler och fler. Men jag var jätteförvånad över hur många som dök upp. Ja, se oli tosi tosi kiva. Ja sitten me ollaan myös nähty sosiaalisessa mediassa myös, että siellä on engagemang kirjasta.
0: Hmm, että intressiä on olemassa.
2: Joo, niin se on tosi kiva.
1: Kuinka te meinaatte nyt sitten, niin kuin sanoit, että te haluatte ulos ja maailmalle, ja että ihmiset niin kuin saapi lukea, ja että tämä olisi sellainen tuki niin kuin opetuksessa kanssa, niin kuinka te meinaatte sitten saada sen maailmalle, niin sanotusti?
2: Joo, sitä meidän pitäisi miettiä. Meillä on noin 800 kappaleita juuri nytten, niin det är någonting att tänka på just att vi gör det här självständigt. Vi har ju inget förlag bakom, utan det här är ju bara helt ideellt arbete. Så att det är nästa steg att fundera ut. Men vi vill ju jättegärna att alla som vill ska få ett exemplar. Så att det är bara att fortsätta höra av er och sådär, så kommer vi lösa det på något sätt.
0: Mm. Paljon kiitoksia, Alexandra Salmi. Vi tillhör visst Sveriges historiakirjan päätoimittaja.
2: Kiitos.
1: Ja musiikin jälkeen lähdemme sitten Haaparantaan, missä praatimme eeppakulttuurista, mutta ensin vähän eeppadynkkiä tietenkin tähän nyt, että pääsemme tunnelmaan.

0: Siinä tuli tittelikin, 30 KMH, Lia Larsson. Tämähän oli vissiin Melodifestivaalissa joskus.
1: Olikohan tämä? Saattoi pian aikaa olla.
0: Jos minä semmoista... muistan oikein. Meresarva, Suunmeat ja Hafe.
1: Tämä on semmoista eeppatunkkimusiikkia. Mm. Nuoria kläppiä, niin minä saan pysyä följyssä näissä kaikissa. Mutta praatimme justiin näistä eeppatraktorista, eli A-traktorista, eli eepat, mikä on ilmiö, joka monesti nousee framille uutisissa ja niin kuin mediassa vähän niin kuin negatiivisitten rubriikkien parissa. Ja sitä niin kuin praatithan buskörning och att det ses som en trafikfara på vägarna eller att det stör genom att dunka hög musik på byn bland annat.
0: Mutta nyt lähemmä Haaparantaan kohtaamaan vaimaa, joka katsoo asiata aivan eri lailla. Ja meillä on meidän kesäreporteri Rellu Schielström siellä matkassa. Kerropa meille, että missä sinä pyörit nyt.
2: No niin, joo, täällä kuule Haaparannan keskustassa tai Haaparannan kylällä päivä alkaa jo hiljentyyn ja kaupat menee kiinni ja kyntit ajaa kotiin päin. Mutta kun ilta tulee tänne, niin tämä suuri parkkipaikka, missä ollaan, niin saa aivan uuden elämän. Silloin tänne paikalle kokoontuu nämä eeppanuoret ja musiikkia piilit ja kaverit tekee sellaisen rullande ungdomskoodin tänne, eli liikkuvan nuorisokerhon. Ja mukana minulla on tässä yksi vaimo, joka on halunnut nostaa esiin juuri tämän puolen eeppakulttuurista. Ja hän on Susan Blomster. Hei Susan.
3: No hei.
2: Muutama päivä sitten sinä kirjoitit näistä eeppanuorista ja sanoit, että jag blir så varm i hjärtat av att se era eeppe på stan och på parkeringarna. Kerro vähän enemmän, miksi sinä halusit ylistää, eli kiittää eeppanuoria.
3: No oikeastaan kiittää me haluan siitä, että ne, kun me asun Nikkalassa ja me ajaan aina aamulla tänne kaupunkiin, niin ne päästään niin hienosti aina niin kuin ajavat sivuun, että pääsee autolla ohi. Ja ainahan sitä on muka kiire, kun lähtee töihin, niin ne on niin fiksuja, ne on niin hyviä trafiikantteja. Niin me ajattelin sitä, kun me ajoin, että taas minut päästetään, että on ne fiiniä. Niin kuin siksi.
2: Ja responssi oli, se oli villin positiivinen. Ja mitä sä hunterat siitä, että niin moni positiivisesti vastasi siihen sinun tekstiin?
3: No sehän täytyy olla niin, että ne ajattelee samalla lailla kuin minä tästä asiasta. Että ne oikeasti on fiksuja ja päästävät ohi.
2: Ja mitä hyötyä sinä sitten tykkäät siitä, että nuoret liikkuvat täällä parkkipaikalla sen jälkeen, kun kaupat täällä on niin kuin suljettu? Sinä kirjoitit siihen, että se on antaa elämää tähän kylälle.
3: Niin se on, ja minä tykkään, että se on niin, että kun illallakin, kun kaupungissa jäljellä näin ja ajelee, niin tämä parkkipaikka on täynnä ja muitakin parkkipaikkoja, että nuoret kokoontuu. Ja sehän on hienoa, niin kuin sanotaan. Tai varmasti meidän niin kuin vanhempi sukupolvi sanoo, että nuoret istuu vain kännyköillään, ei tehe mitään. Mutta se on aivan mahtavaa, että ne kokoontuu näin. Ja me ajattelen niin kuin vanhempiakin ihmisiä, me vanhemmatkin ja vielä vanhemmatkin tarvittaisi kokoontumispisteitä, että ollaan niin kuin jossakin ja treffattaan samanikäisiä tai samankaltaisia ihmisiä, joilla on samat intressit. Monet on aika yksinäisiä.
2: Eli semmoinen senior cruising.
3: Joo, sehän olisi hyvä idea.
2: No, mutta eikö tämä cruising kanssa lisää sitten tätä roskittamista, että monta kertaa kun ajaa, niin tämä parkkipaikka saattaa välistä olla aika resun näköinen aamulla, että on roskia ja rikkinäisiä glasipulloja, että saataks ymmärtää, että useat on kans kriittisiä näihin eepoihin?
3: Mä en tiedä, koska mä tuun 10, kun mä aukasin liikkeen silloin. Ja silloin on aina parkkipaikat niin kuin fiiniä, niin kuin siivottu. Että mä en näe sitä, niin kuin sitä sotkua. Ja onhan täällä niin kuin turisteja ja muitakin ihmisiä. Eihän me tiedetä, että onko se ne nuoret, jotka sotkee. Eihän me sitä tiedetä. Ja mä oon nähnyt kyllä vanhempienkin sotkivan. Että ei me voida vaan syyttää nuoria siitä.
2: Ja miten sinä haluaisit sitten, että me kohdellaan tai kohtelemme

0: näitä eeppanuorisoita aikuisina?
1: No, silloinhan pitää mennä niin kuin itteensä, että mitä itsekin voisi tehdä, niin sitähän voisi mennä niiden kanssa puhumaan. Niin kuin se semmoista almennt. Niin kuin nuorillahan on ihan erilainen näkemys asioista, moderni ajatus asioista. Sehän voisi olla hyväkin tapa niin kuin treffano mingre tai sillai. En tiedä oikein. Varmasti olisi kehiteltävää silläkin alalla.
0: Ja ootko ollut mukana ströökaamassa, niin kuin he sanovat nyt, niin jonkun nuoren kanssa?
1: En ole ollut. Me en oikein tiedä, mitä se sillä ströökaamisella meinaat. Me en ole ollut ajelemassa eeppaa just tänä kesänä, mutta me on ollut viime kesänä ja edellisenä kesänä. Että on ollut aikaisemmin nuorten kyyvissä.
0: Ja siellä halusit tästä nyt, että Haaparannasta tulisi meidän Cruisin kaupunki, kun meillä on Classic Motor Meet kanssa, niin olisiko tämä sitten hyvä, että kannustetaan näitä nuoria?
1: Totta kai, ja siihen, että ollaan yhdessä ja lähdetään ulos tapaamaan toisia niin kuin ystäviä ja tuttuja. Ja me ajattelen, että se on vähän niin kuin takaisin siihen, niin kuin mitä meidän aikana oli. Että mehän oltiin niin kuin kavereiden kanssa ulkona, treffattiin niitä jossakin. Että tämä olisi vähän niin kuin, tämä on vähän niin kuin sitä samaa.
0: No niin, Rasmus ja Pia, mitä sanot, oletteko samaa mieltäkö, Susanna?
2: Se oli vain interessantti idea.
3: Joo, ja minusta niin kuin just niin kuin meillä oli uutisveepissäkin tuossa puhetta, että on niin kuin yksinäisyys kasua ja nousee, niin rohki hyvää ideaa tuota, ja aivan poängia Susannella siinä, että tuota, mekkihäymä kohata toisia enämpi, eikä istua vain kotona ja scrollata mobiilia.
2: Joo, siinähän on toinen niin kuin konsti pian aikaa.
3: Joo.
2: Kohata muitakin ihmisiä.
3: Lähdekö Sierrellu sitten nytten ströögaamaan sinne?
0: Joo, mie katon, että onko tuolla parkkipaikalla jotain eeppaa, niin saatanpa lähteä fölyyn ja jos minulla korvat kestää sitä dynkkiä.
2: Pane nauhoitus käyntiin, niin saa ehkä kuunnella sitten jonakin päivän.
0: Selvä.
2: Kiitos paljon Rillu Schielström.
0: Kiitos.
2: Ja nytten on musiikin aika ja sitten Porisemmakin mobiilin käytöstä.
4: Ai kehäriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.
4: Okei, let's go.

0: kääriä ja bes kaistaa. Studiossa tänään Rasmus Rova
1: ja Pia Pantzer.
2: Gränslöst meidän raatiossa.
0: Ja älä käytä mobiilia ruokapöydässä. Tämä oli yksi neuvoista, joka annettiin eilen, kun Folkhälsomyndigheten, eli Ruotsin kansanterveyslaitos, esitti tuoreet neuvot vanhemmille mobiilin käytöstä silloin, kun vietetään aikaa lasten kanssa.
1: Och Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att tänka till kring sitt mobilanvändande och att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Mutta mitä mieltä tästä ollaan? Tarvitseeko valtio neuvoa vanhempia tästä?
0: Joo, vår kollega Annika Lantomette, 16-åriga Sofia Julia Rauhala och hennes pappa på byn i Finska Pello. Och så här sa de.
3: Mikä sinun nimi on?
4: Sofia Julia Rauhala.
3: Miten sinun isä, osaako se olla pois puhelimesta pitkään?
4: No joo.
3: Ja tässä seisoo isä vieressä, hei.
5: Hei, mä olen Hyvösen Lauri ja tosiaan mun ensimmäinen reaktio tähän niin kuin suositukseen on äärimmäisen mahtava, koska on huomattavasti selvästi lisääntynyt älypuhelinten käyttö sekä ruokapöydissä että niin kuin perheissä ylipäätään. Että tuntuu, että tosi pienilläkin lapsilla on nykyään puhelin, niin en yhtään pidä huonona tämmöistä suositusta.
3: Minkälaisia vaikutuksia, seurauksia sinä ajattelet, että sillä voi olla, kun aikuiset käyttävät puhelinta vähän missäkin. Pian aikaa jopa siinä vaiheessa, kun lapsi menee nukkumaan, niin se vähän niin kuin kyllästyy siihen odottamiseen, että räplää vähän puhelinta.
5: Se on pois läsnäolosta. Sä et ole läsnä siinä tilanteessa. Sä et ole läsnä sen lapsen kanssa. Jos on vaikka ajatellaan, että lapsen nukkumalla, että jos puhutaan pienestä lapsesta, niin ethän sä ole läsnä silloin, jos sä räpläät puhelinta. Sä oot pois tilanteesta. Sä et ole paikalla, vaan sä annat sen huomioon kaiken ajan sille puhelimelle. Ja se on tosi huono asia. Sama ruokapöytä. Meillä on itsellä ainakin tapana, että ruokapöydässä keskustellaan. Miten sun päivä on mennyt? Mitä kuuluu? Ja jos kaikki on puhelimessa, niin ei se ole enää sosiaalista kanssakäymistä niin kuin perheen sisällä, vaan se on digitaalista kanssakäymistä.
3: Mitä sä ajattelet tästä tavasta, että teillä ei räplätä mobiilia ruokapöydän ääressä?
4: No mun mielestä se on ihan hyvä, että pystyy keskustella paremmin niin kuin vanhempien kanssa.
3: Ehkä hoksaa kans niinku semmosia juttuja, mitkä on käyneet mielessä päivän aikana.
4: Joo.
3: Uskoksi, että lapset toivoisivat, että vanhemmat vahtaisivat vähemmän mobiilia, eli älypuhelinta?
4: Joo, kyllä mä uskon, koska se on paljon parempi, niinku se tuntuu sillä, että ne oikeasti kuuntelee, jos ne ei vaan ole puhelimella koko ajan.
3: Yksi reaktio siinä tutkimuksessa oli, että lapset monesti olivat sanoneet haastatteluissa, että tavallisin vastaus, kun kysyy jotakin äitiltä tai isältä on, va? Häh? Että ne ei niinku kuulele, että
4: joo.
3: Siekin nyökkää.
5: Kyllä, siis se on, totta kai se vie sen. Et silloin sä et keskity lapseen, sä et keskity siihen oikeaan tärkeään elämään, vaan sä keskityt enemmän siihen mobiiliin. Ja en usko, että meillä kenelläkään on niin tärkeää asiaa koko ajan siellä älypuhelimessa, että sille on annettava niin paljon huomiota ja aikaa. Ruutuaikamäärät on hirveän suuret nykyään ihmisillä ja mun ainakin ajatus tai kysymys on, että miksi? Miksi se on niin valtavat ne ruutumääräajat ihmisillä nykyään?
0: Lauri Hyvänen tässä kyseli, miksi me käytämme niin paljon aikaa mobiilissa. Ja se onkin hyvä kysymys, että mitä siehunteerat Pia sitten?
1: Joo, sanoppa se. Se on tietenkin se, että sinne on lykätty nyt kaikki. Sulla on niin kuin kaikki siellä telefonissa, mutta eihän se niin kuin bankchansti, eli joku muu niin kuin tärkeä funktiooni, pankki-ID vie sitä sinun aikaa. Että sehän on tietenkin niin kuin somet suurimmalta osin, ja nehän on aika beroendeframkallande. Että sehän jäät niin kuin helpolla sinne scrollaamaan klippo gulliga djur, och det kommer ju klipp efter klipp efter klipp efter klipp. Ja timman päästä siihen hoksaat, että oho, mä oon istunut tässä niin kuin, ja vahannut.
0: Minne se aika katosi?
1: Niin, mihin aika katosi, ja mä oon istunut ja vahannut tässä niin sanotusti ei mitään. Että mie itse huntersin tässä joku aika sitten niin kuin yhteen kommenttiin. Varmaan luin jossakin sosiaalisessa mediassa sen tietenkin, mutta että met nykypäivänä niin kuin katsomaan, mitä toiset tekevät, kun on kaiken maailman vloggia ja YouTubea. Ja, että sitä niin kuin seuraa toisitten ihmisiä niin kuin sinun, ja sitten siihen, niin kuin, mitä ne tekevät heidän elämässä. Ja siellä panet sinun omaa tyyristä aikaa niin kuin siihen, että katsoa, kuinka toiset elävät ja mitä toiset tekevät sen sijaan, kun että niin kuin elää itse. Että kauheasti aikaa menee niin kuin siihen, Ja kyllä sitä itsekin jääpi niin kuin mupihliin kiinni ja menee niin kuin tiimoja siihen. Mutta eniten mulle ehkä just tällä hetkellä menee niin kuin kirjoin, äänikirjoin olletikin. Että sitä on niin kuin lyyrit päässä. Kläpit alkaa tappelemaan, niin kirja päälle ja noise cancel. mutta kyllähän sinne somheenkin tietenkin, kyllähän sitä niin kuin helposti jääpii sinne kiinni. Ja joskus mä olen tehnyt senkin, että mä olen ottanut ne kokonaan pois. Tässä meidän työssähän me niinku tarttemaan sitä, mutta ei tietenkään välttämättä tämän ytstrackningen, mitä sitä välissä itse niinku jääpii sinne niinku scrollaamaan niin sanotusti.
0: Justi. Ja meidän reporteri Rellu Schielström kävi päivällä kanssa kysymässä haaparantalaisilta, mitä he hunteeraa mobiilin käytöstä. Ja näin Elina Söderström hunteeraa.
6: Tietysti, siis sehän vie hirveästi aikaa, siis se menee hukkaan, mutta se toisaalta sitä on niin riippuvainen nykyään siitä, koska siellä on kaikki, sieltä katsotaan sähköpostit ja sieltä katsotaan pankkiasiat ja sitä tarvitaan niin paljon moneen asiaan, että, mutta muuten minä koitan ainakin välttää liikaa sitä tuijottamista.
7: Ja sitten kun lastella sen kanssa on, niin onko puhelin pois vai onko täys huomio lapsella?
6: Joo, ei, se on minusta justiinsa, että se on tärkeää, että se ei itse ei tuijota siihen puhelimeen, kun on lasten kanssa, että se on puhelin pois silloin.
8: Jag försöker inte använda mobilen framför barnen. Mina barn är i lågstadieålder, så de ser ju alldeles tillräckligt med mobiler, så jag försöker undvika det framför barnen. Men sen scrollar jag en hel del hemma, kan jag ju säga, men jag försöker dölja det.
0: Kuulimme kanssa Anna Huhtan tässä. Pia, smygsurfadu hemma ofta?
1: Joo, no kyllähän sitä tietenkin vähän tapahtuu, että sitä niinku smygsurfaa, mutta että sitä jääpii siihen kiinni. Sä lähdet katsomaan jotakin ja sanomaan, että sä oot säästänyt jonkun reseptin tai jotakin somheen ja sä menet sen sieltä niinku katsomaan. Niin sitten sä jäät siihen taas ja aika menee, kun sä vahtaat siellä jotakin tyhjän paskaa niin sanotusti välistä.
0: Joo, ja mulla miekin pruukaan jäähän oli tekki, jos on jotakin historiska kräijä, niin mie en silti muista niitä jälkikäteen niin paljon, mutta jääpi sinne kiinni siihenkin maailmaan. Ja Folkhälsomyndigheten, eli kansanterveyslaitos, neuvoo kanssa, että olisi hyvä laittaa semmoisia mobiilfria zooner, eli paikkoja kotona, missä mobiilia ei saa käyttää. Ja ehdotuksena on nukkumakamari ja kööki, eli tarkemmin ruokapöytä, niin kuin tässä kuulimme vähän ennenkin, oli ideana. Ja onko tämä sinusta niin kuin järkevä ajatus?
1: No kyllä minä hunteeran, että kun sitä perheenä niin kuin istutaan syömässä, että et sinä niin kuin istu sen mobiilin kanssa. Että se on vähän niin kuin Laurikin tuossa aikaisemmin sanoi, että kyllä sitä niin kuin, silloin on sitä sosiaalista kanssakäymistä ja sitä praatithan niin kuin, kuinka päivä on ollut ja mitä sitä on tehty. Että sitä saattaa, niin kuin, mitään niin tärkeää siellä ei ole, mitä tarvitsee just silloin niin kuin kattoa.
0: Se on vähän niin kuin heiligplats jotenkin.
1: Joo. Ja yritän, kyllä miekin välissä saatan smyykata niin kuin sovrumhin sen telefonin ja katsoa siellä jotakin. Oletikin, jos sitä hakkee jotakin, että sitä on niin kuin jotakin semmoista, mutta että, kyllä mie yritän senkin niin kuin jättää meillä kotona, että kaikki jättää mobiilin, niin kuin, kun lähdetään nukkumaan, niin lähdetään nukkumaan ja mobiili jääpii sitten niin kuin köökiin. Että minusta aivan niin kuin fiksuja ehdotuksia tässä niin kuin Folkhälsomyndigheteltä, että köökissä ja ruokapöydässä ei niin kuin vahata telefonia, että sitten kun lähtee nukkumaan. Ei mulla ole TV-täkään sovrummissa, että kun TV pannaan kiinni, niin sitten se on kiinni.
0: Se oli siinä sitten.
1: Mobiili ja TV saapi olla pojissa sieltä.
0: No niin, ja jätämäpä pois nytten mobiilit ja kuunnellaan vähän musiikkia tässä ennen kuin meillä alkaa aika loppumaan. Se menee näin.

0: Siinä oli aika veres kappale, Savi sanoa 100% Rajahurrit ja Savi Lampi, että sä Rajahurrit, meidän kollega Annikkahan porisi niiden kanssa. Kerroit siinä, että se on siitä, että antaa 100% aina.
1: 100%. Me annamme 100% vielä ensi viikolla, ennen kuin meillä alkaa sitten meidän kesäohjelma elämäkappaleissa rullaamaan.
0: Justiin, että kohtaamaan vieraita kesän aikana siis, jotka sapi kertoa heidän elämästä niin kappaleiden kautta. Livet på bitar i gränslöst snart.
1: Ja siellä lähdet nyt viikonloppuna tekemään yhtä osaa. Ketä sinä kohtaat siellä?
0: Joo, me lähden kohtaamaan Erik Mattia. Me ruukaan sanoa Matin Erkki. hän oli tässä P-Fira Nästassakin mukana.
1: Västerbottenissa,
0: joo. Ja muusikko siis, ja silloin juuret Kierunasta, asuu muuten Uumeessa, mutta miekohankin hänen Styykala.
1: Ja juhannusviikollahan meillä sitten alkaa tämä, eli viikolla 25 alkaa elämä kappaleissa, ja silloin kohtaamme nämä Tornedalings-sisarukset.
0: Justiin.
1: Tämä voi inleeta elämäkappaleissa. Mutta ensi viikolla minä toivoisin sitten saada Mimmi Snällin meille vieraaksi tänne. Sehän on tullut kotiin ja nytten. Niin
0: justiin. Mount Everestin ja Lutsen kanssa.
1: Joo, tai sieltä. Ja hänet myötä sitten. Mimmi, om du hör av dig till mig.
0: Nyt meillä alkaa aika loppumaan täällä Gränslöstissä. Että kiitoksia paljon siihen, joka kuuntelit meitä täältä Pajalan studiosta. Että minä olen Rasmus Rova.
1: Ja minä olen Pia Pantsari, ja toivotan teille mukavaa lopputiistai-iltaa täältä.
0: Ja nyt uutiset.
2: Hyvää alkuiltaa uutisista. Nykvarnin kunnassa kiistellään nyt siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhustenhoitoa kokonaan tai osittain suomeksi. Nykvarn on palkanut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo tämän riittävän. Kunnan ainoan vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Nykvarnin Suomi-seuran puheenjohtajan Harri Porttilan mukaan suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan kuitenkin lisää, jotta kaikki hoivakoden suomenkieliset asukkaat saisivat apua.
4: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki muu.
2: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mellarinlaakson yliopistosta katsoo myös, että yksi suomenkielinen hoitaja ei riitä täyttämään lain vaatimuksia.
5: Mä ajattelen, että se nyt ei ole oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
2: Vanhainkodin suomenkieliset asukkaat tykkäävät siitä, kun Sirpa Wiklund laittaa suomalaista musiikkia soimaan.
6: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies, se ei hymyile ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä ja se yrittää sanoa jotain. Niin kuin, että tulee niin kuin takaisin se elämä sillä.
2: Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu vanhainkotiin kielitaidon takia. Hän haaveilee kokonaan suomenkielisistä työkavereista ja kokonaan suomenkielisestä osastosta.
6: Se olisi tosi mahtavaa. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, oma niin kuin lapsuuden kieli, niin kuin, se auttaisi niitä niin paljon.
2: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Västmanlandissa Köpingin kunnassa päiväkotilasten määrä on parissa vuodessa laskenut noin 200 lapsella. Tämä tarkoittaa, että noin 25 päiväkodin työntekijää uhkaa nyt irtisanominen, kertoo P4 Västmanland. Ja Vattenfall voi rakentaa valmiiksi paljon huomiota herättäneen sähköverkkonsa SSAB:n terästehtaalle Oxelösundiin. Lintujen suojeluyhdistykset ovat nimittäin vetäneet valituksensa takaisin. Osapuolet ovat sopineet korvauksista ja siitä, että alueen metsoja pyritään suojelemaan. Tämä tarkoittaa, että SSAB nyt haluaa käynnistää sähkökäyttöisen terästuotantonsa ensi vuoden aikana. Ruotsidemokraattien valtiopäiväedustaja on jättänyt paikkansa valtiopäivillä ja luopunut kaikista tehtävistään puolueessa. SVT:n mukaan valtiopäiväedustajaa epäillään lapsipornografiarikoksesta. Hänen tilalleen valtiopäiville SD:stä tulee Daniel Spiek Örebrosta. Ja hallitus ja tukipuolue SD haluavat tiukentaa sukulaisuuden perusteella tapahtuvaa maahanmuuttoa. Lakineuvosto saa käsiteltäväkseen ehdotuksen, joka sisältää muun muassa velvollisuuden pystyä elättämään tänne tuotavat sukulaiset. Lisäksi sukulaisten Ruotsiin tuonti edellyttää, että omainen on asunut täällä vähintään 2 vuotta. Lakimuutosten on määrä astua voimaan lokakuun alusta. Ja jengirikollisuus vaikuttaa jo Ruotsin musiikkibisnekseen. Levyyhtiö Warner Musicin Ruotsin johtaja joutui viime vuonna pakenemaan Ruotsista, koska rikolliset vaativat häneltä miljoonia sen jälkeen, kun hän oli tehnyt levytyssopimuksen sittemmin murhatun rap-artistin kanssa. Asiasta kirjoittaa Dagens Industri. Ja EU-komissio kehottaa Ruotsia ja 8 muuta maata luopumaan asteittain sisärajatarkastuksissa. Ne ovat olleet käytössä useita vuosia syynä terrorismin uhka ja pakolaisvirrat. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintolaan perustamaan. Nähä siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, oot sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla

lukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasavähäpäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viestiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on huli-

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, su länge jag är sjuk.
3: Malten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
5: Taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

Mr. International, Shaco, Big K.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.